0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Vi synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
3: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde Befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lyder det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører i retning mod Storebæltsbroen. For inden længe der bliver broen spærret i begge retninger i forbindelse med et vedligeholdelsesarbejde af broen. Natten igennem har der nemlig været dobbeltrettet trafik henover, og nu skal den altså igen omlægges til normal. Broen vil være spærret i op til 45 minutter. Og det er altså Storebæltsbroen, der inden længe bliver spærret i begge retninger i op til 45 minutter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
4: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han ser national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Molego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story film I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter. Klokken er 5:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgennatsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nør.
1: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte at dame og holdt i æve. Så kom du med kærlighed og fyldte

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for Honey Boy.

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 5:54 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

Op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dixgaard. Det her er nemlig blød.

P4 Trafik med en opdatering til bilister, der har kurs mod Storebæltsbroen. For broen er nu genåbnet i begge retninger, efter den kortvej har været spærret. Trafikken er også igen omlagt til normal, efter den natten igennem har været dobbeltrettet. Og det er altså Storebæltsbroen, der er genåbnet i begge retninger, efter den har været spærret.

Della Lefty var det her med Boston. 6:08 er klokken. Det er lige med quiztid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til, at den måde, man bedst gør det på, jamen det er simpelthen ved at udsætte hjernen for sådan lidt moderat pres i form af en musikquiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, lyder sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Ja. Husk på, vi er i 80'erne, og jeg er altså ude efter den duo, som består af Roland Orzabal og Kurt Smith. Hvad er det, de kalder sig for? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt Tears for Fears til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, ja, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her, der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her, der er det nemlig Tears for Fears og Shout!

Roland Orzabal og Kurt Smith er til sammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang, hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:09 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, fruen og undertegnede har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcasts og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34-års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder.

Det er altså så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fællessangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestarter-sang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestarter-sangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skade. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere at gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Den tidlige morgentrafik er kommet fint fra start, og langt de fleste steder, der har kørt det rigtig godt. Dog med undtagelse af rute 22 og rute 23, der møder I den sædvanlige morgenmyldretid i retning mod Kalundborg. Så er der togstrafikken, som indtil i går aftes kørte med en del forsinkelser og aflysninger på grund af en personpåkørsel ved Slagelse station. Her til morgen, der er togstrafikken kommet rigtig godt fra start, og indtil videre kører den efter planen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Ja, det var da et under, at jeg overhovedet nåede at komme ind i studiet her, var René. Det er ikke kønt her fra morgenstunden.
4: Nej, men du kommer også bare til at give den for meget gas i går, ikke?
3: Nej, det var faktisk i tirsdags.
4: Nå, det var
3: det der problemet. Det er jo altid anden dag, end der er værst. Nej, det handler om, at jeg kan simpelthen ikke gå her til morgen. Jeg måtte jo tage elevatoren op her på anden sal. Det går jeg ellers aldrig. Tager altid trapperne, og jeg måtte sådan stavre mig ind i studiet her. Problemet var, at jeg var til noget træning i tirsdags, hvor, hvor jeg havde en makker, som pressede mig lidt for hårdt, og jeg er så øm i min baglår og baller i dag, at jeg kan slet ikke noget. Det er altid værst på anden dagen. Det kender du også, når du løber ud til ture. Har du ikke nogen gange sådan, hvor du tænker, det var en hård tur, den gør ondt 2 dage efter.
4: Jamen, hvad er det? 3 uger siden, hvor jeg var ude at løbe min helt almindelige tur, bemærker jeg da godt, at jeg løb en anelse stærkere, end hvad jeg plejer. Og så først dagen efter, så kunne jeg bare næsten ikke gå på grund af knæet, der bare gjorde ondt i siden. Og så gik det så yderligere 2-3 dage, så fik jeg så hold i lænden, fordi jeg sådan, du ved, når man går og pumper, fordi så laver man sådan nogle underlige stød op i kroppen. Ja. Så det var da den rene elendighed.
3: Nå, det er 2 gamle mænd. Ej, 2 mænd her i studiet denne torsdag morgen. Godmorgen alle sammen.
2: Godmorgen.
1: Med P4.

0: En som dig. Blæst sammen med et par raske DJ-venner. Klokken er 13 minutter over 6. Her til morgen, der skal vi tale om, at børn har ret til et liv uden vold. Altså, det burde jo være en selvfølge, men stadigvæk er der altså mange børn, også her i Danmark, som vokser op i hjem, hvor der er vold. I denne her uge, der er børns rettigheder faktisk på skoleskemaet i rigtig mange skoler, også her hos os.
1: Ja, altså det er faktisk skoler over hele landet. Der er så nogen, der er særligt udvalgt og ligefrem får besøg af det, der hedder rettighedsstafetten. Det er ligesom overskriften for den her undervisning. Jeg tror, det er 300 skoler, der er med. 10 af dem får altså sådan fysisk besøg. Dagmarskolen i Ringsted er en af dem, det senere i dag, så derfor skal vi på besøg på Dagmarskolen. Vi skal tale med en lærer om at få sat ord på det her. Nu er temaet i år jo så det her med vold mod børn. Få sat ord på det. Kom med nogle eksempler, som viser, at dem, der ikke oplever det her, skal jo være bevidste om, hvad er det andre faktisk kan være udsat for. Vi skal også tale med Nelly, der går i anden klasse på Dagmarskolen, om hvordan det er at arbejde med rettigheder og det her tema om vold.
0: Mm. Så helt konkret, hvad er det, de laver, de der elever i skolerne så i den her uge, ved vi det?
1: Ja, det kan være en film om hvordan vold i hjemmet kan se ud. Hvad kan det gøre ved børn? Selvfølgelig fysisk, men nok også psykisk. Mm. Så er der nogle spil og sådan noget. Så det er sådan på forskellige måder, man fortæller børnene om rettigheder og altså så vold i år. Ikke? Så, og vi skal jo så blandt andet tale med 9-årige Nelly, så der får vi også sat lidt flere ord på, hvilket indtryk det gør for hende.
0: Altid her klokken 14 minutter over 6.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo, Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Først

0: Mathias Rank og en stor lykkelig familie, her hvor klokken er 6:58.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: På det her tidspunkt om morgenen spørger vi jo lige internettet, hvad interesserer vi danskere os for? Og det er de røde feer, kan jeg se. Og det handler jo om det tordenvejr, der var over dele af regionen, den sådan allersydøstligste del af regionen. I går nat, må det have været, ikke?
3: Ja, meget, meget tidligt der.
0: Sådan i to-tiden, der oplevede jeg det i hvert fald.
3: Ja, jeg har aldrig hørt om røde feer. Det er der mange, der ikke har, fordi det er sådan et særligt fænomen, som man godt nok har kendt til i 150 år, men alene i Danmark er der kun 3 gange taget billeder af det, her fænomen.
0: Ja, det er sådan ligesom, når man kigger... Altså, man kan jo ikke være i tordenvejret. Man skal være et stykke væk, så man kan se fra en skyfri himmel op over tordenvejret. Og så sker der altså noget på himlen i sådan 50 km højde, ikke?
3: Jo, og det er sådan set ikke lyn, men det er sådan nogle ekstremt kraftige udladninger, der sker. Og så kommer der noget rødt på himlen, som kan ligne en blanding mellem en prik med striber. Det bliver også betegnet som en gulerod eller en vandmand. Men det er sådan et særligt fænomen.
0: Og det er der kun i et splitsekund.
3: Ja, så du kan sjældent se det med det blotte øje, men det lykkedes så for en for Raza Oman fra Sydøstfyn faktisk at tage billeder af det her for nylig. Det er så 3. gang, der er taget billede af det her fænomen i Danmark, og det er helt vildt. Altså, alene det der med, at du faktisk normalt ikke kan se det med det blotte øje, så du skal jo have taget billedet lige på det rigtige tidspunkt, ikke? Det er sådan et nanosekund nærmest, og så er det væk igen. Men et fænomen, som altså sker ret højt oppe, der skal være sådan nogle helt særlige omstændigheder, og der skal være noget kraftigt tordenvejr, for det her, det kan ske. Men vi har en rigtig, rigtig fin artikel på DR.dk, der bliver forklaret præcis, hvad det er, men der kan man altså også se billederne.
0: Ja, du skal undre sig lige at gå ind på DR.dk og få set de her billeder. Det ser jo sådan, det ser helt spøgelsesagtigt ud nærmest, ikke?
3: Ja, og hun har taget Raza der har taget billedet fra Fyn, og så faktisk ind over vores område.
0: Ja.
3: Og så noget tordenvejr, der er hen over Sydsverige, ikke? Og Skåne der. Så i princippet kunne man også, hvis man har stået hos os, altså i Næstved eller Storheding eller sådan noget.
0: Ja, hvis der havde været skyfrit, ikke?
3: Ja.
0: Præcis. Nå, DR.dk, ind og se de mange flotte billeder der. Og der er også en forklaring, som er så... Det bliver lidt teknisk.
3: Jeg prøver at sige noget med nogle udladninger.
0: Fysik for viderekommende, tror jeg. Nå. Her er 6:57. En blød morgensang for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: It ain't over till it's over. Her var Lenny Kravitz, så er en opdatering på morgentrafikken.
1: Der er dukket lidt flere fartdyk op rundt omkring, og det mærkes blandt andet på Sydmotorvejen, hvor I kommer ned i fart forbi Lellinge i nordgående retning. På Køge-Bugt-motorvejen der fortsætter den tætte trafik her, og I samler jer lige nu omkring Solrød Syd, og herfra der kører det altså mere eller mindre langsomt frem til udfletningen i Ishøj. Så er der Holbæk-motorvejen i retning mod København. Her der kører I også tæt af flere omgange. I samler jer lidt frem mod Roskilde, så igen fra Takroner og frem til motorvejskryds Tostrup.
0: Sådan. Tak, Katrine. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder for dig, René. Inden da kan vi lige nå den nye fra Molly Sandén og Victor Leksell. Den hedder Tænk om, at det svensker betyder Tænk nu hvis.

0: Tænk om Victor Lexell og Molly Sandano. Så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I denne uge står der ikke kun dansk og matematik på skoleskemaet for eleverne på Dagmarskolen i Ringsted. Både de og andre børn fra hele landet bliver nemlig undervist i deres rettigheder, når det, der hedder rettighedsstafetten, ruller forbi. Det er blandt andet Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der står bag projektet, og i år er der særlig fokus på vold mod børn. Selve rettighedsstafetten er en bil, der er fyldt med undervisningsmaterialer, der skal sikre, at børn kender det til deres rettigheder. Det fortæller Laura Lensted, der er projektleder i Børnerådet.
3: Hvis de ved, hvad de har ret til, så bliver de bedre rustet til at sætte deres grænser. Så vi håber jo selvfølgelig, at der er mange, mange flere børn, der bliver klogere på, hvad er det for nogle rettigheder, hvad er den her tykke bog, børnekonvention, hvad går den egentlig ud på, hvordan kan jeg bruge den i min hverdag, og hvad har jeg ret til som barn?
2: I år handler rettighedsstafetten altså om retten til et liv uden vold, men det handler ikke om at gøre børn bange, understreger Susanne Dahl, der er chefsekretær ved UNICEF Danmark.
4: Vi skal kunne tale om det, så vi kan hjælpe de børn, der har brug for hjælp og har brug for det, og som selv oplever vold i hjemmet eller oplever kammerater berette om det her.
2: Rettighedsstafetten er for 300 skoler, der er med digital, og så er der 10 fysiske stop på ruten i dag, Dagmarskolen i Ringsted. Pokémon-samlekortet har 30 års jubilæum, og derfor lander der i dag nye og efterspurgte Pokémon-produkter i butikkerne. Og hos BR rundt om i hele landet forventer de, at det vil skabe lange køer. I BR i Næstved Megacenter er medarbejderne derfor klædt ekstra godt på til Pokémon-feberen og de mange fans, der ventes at stå klar ved døren. Det fortæller salgsassistent Anne-Katrine Ribsø Ejlsø.
5: Det er en rigtig, rigtig spændende dag, både for os og for alle Pokémon-fans. Netop på grund af, at der kommer de her rigtig fede kort i de her nye pakker her. Altså vi forventer en god lang kø foran butikken til, når vi åbner, fordi der er rigtig mange fans, som rigtig gerne vil have fat i de her produkter her.
2: Og selvom de små papkort i nogle tilfælde kan være mange penge værd, så er det kun udsigten til en økonomisk gevinst, der driver interessen. For fansen er også vilde med jubilæumskortene på grund af nostalgien, fortæller Anne-Katrine Ribli-Ejlsø. Men der er især to kort, som kan få begejstringen til at nå nye højde, fortæller hun.
5: Der er jo to kort i hvert fald med Mew og Mewtwo, som er mere sjældne end ultrasjældne, med meget lav chance for at få dem. Og det er klart, det er dem, som samlerne rigtig, rigtig gerne vil have fat i. De ser også meget specielt ud i forhold til alle de andre kort.
2: Det sagde salgsassistent Anne-Katrine Ribli-Ejlsø fra BA i Næstved. Også specialbutikker som Kelser, der er butikker i blandt andet Holbæk og Næstved, får jubilæumskortene på hylderne i dag.
0: Og i dag bliver en rigtig efterårsdag. Værmæssigt, for der kommer altså lidt sol og enkelte byer her først på dagen, men i løbet af eftermiddagen, så trækker der et regnvejrsområde ind over regionen, og så er der altså vand til os alle sammen. Temperatur i dag 15-17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: eller en meget unik alliance. Det er sådan lidt forskellige, hvilke ord man bruger. Men det er vel sådan en slags mini-medlemskab af EU.
1: Det er ja, det, de får ikke stemmeret til noget som helst, men de kan sådan, du ved, de kan deltage i forskellige samarbejder, ikke?
0: Nå, men det synes den amerikanske præsident Donald Trump ikke lige er nogen god idé. Så nu truer han med handelsstop og ekstra høje toldsatser og alt muligt. Fordi i nat er han blevet interviewet om det her, og det ser han ikke positivt på. Citat, jeg synes det hele er til grin. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Og så siger han også lidt senere, hvis de gør det, og jeg mener det er en fjendtlig handling, så vil jeg sætte meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa. Og så holder han en lille pause og tilføjer på mange ting. Mm. Altså underforstået det her med toldsatserne. Ja. Så han synes ikke, det er særlig fedt, at Canada og EU lige nu taler sammen. Han har jo selv gang i en toldkrig, handelskrig med Canada, hvor de har givet hinanden nogle meget høje toldsatser, fordi der er nogle ting, de ikke kan blive enige om. Mm. Altså hvor begge synes, at man får en god aftale ud af det. Og det provokerer ham jo formentlig, at Canada så gerne vil lege ekstra meget med os. Ligesom vi jo også sådan, altså du siger vi om hele EU, i virkeligheden ved at, hvad skal man sige, løsrive os fra det her meget tætte forhold, vi har haft til USA. Det passer jo heller ikke den amerikanske præsident. Og det kan man måske også forstå, fordi de har jo styret meget af verdenshandlen på deres præmisser. Ja. Det er da ikke rart, at der er andre, der prøver at lave nogle aftaler udenom, ikke? Altså, men altså endnu et kapitel til alt det her med toldsatser. Nu er det så igen os, der bliver truet, og det er så på grund af det her begyndelsen til noget meget tæt samarbejde med Canada.
1: Men René, det er fint nok alt det her. Trump kan også blande sig lige så meget, han vil, men der er jo ingen tvivl om, at kanadierne er på vej til at blive europæere, og Canada er på vej til at blive et europæisk land. Fordi hvis jeg siger Melodi Grand Prix, hvad siger du så?
0: Ja, de skal være med i Eurovision. Du ved, ligesom Australien har været i flere år. Det ved vi jo, at de er jo allerede optaget som fyldigt medlem af EU.
1: Tænk, at EU-udvidelsen kommer gennem en musikkonkurrence.
0: Jo, vi tager dem. Tager hele verden i det. Ja, ikke?
1: 9 minutter over 6:30 her, Level 42.

0: Running in the Family, klassiker her fra Level 42. Og så blev klokken 18 minutter i 7. Nu skal vi fejre et jubilæum, for Pokémon fylder 30 år. Og det markeres i dag, når helt nye samlekort sendes på gaden. Kan du huske det?
1: Ja.
0: Pikachu, Charizard, Bulbasaur og resten af Pokémon-universet lever nemlig bedste velgående. Og kortene, de er altså stadig super populære, og interessen er så stor, at når BR i dag åbner butikkerne kl. 10, så forventer de altså, at der er lange køer uden for butikkerne.
2: Og faktisk er interessen bare vokset igennem de seneste år. Det oplever Frederik Søgaard. Han arbejder i Kelsår. De sælger Pokémon-kort og har blandt andet butikker i Næstved, Sorø og Holbæk. Frederik Søgaard, du er med os nu. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvor stor er interessen for kortene, som du ser det nu?
3: Jamen, altså, den er næsten absurd stor og større, end jeg har oplevet det i de år, jeg har arbejdet for Kelsår.
2: Ja, og det er jo bare 4 år, og alligevel så er der bare på de 4 år altså sket en stor udvikling.
3: Ja, det er der virkelig. Altså både i mængden af Pokémon, der bliver købt, men også bare dem, der køber det, altså kunderne.
2: Og hvordan har det udviklet sig i forhold til, hvem der sådan er den typiske kunde til sådan et Pokémon-kort?
3: Jamen altså der for en 4 år siden, og måske var, altså 2-3 år siden, der var det måske hovedsageligt forældre og deres børn, der kom ind for at købe de her kort. Men altså i dag, der er det hvem som helst nærmest. Det er unge som gamle, der kommer ind, og de køber jo ikke længere nogen gange stadig, men det er ikke kun for at købe kort til børn eller til børnebørn. Mange folk køber dem til sig selv, både fordi de samler, men også fordi de ser det som en form for investeringsobjekt.
2: Men hvad tror du er forklaringen på, at interessen kan være så stor, når nu det er nogle kort, der er 30 år på banen?
3: Ja, men altså jeg tror, der er et par ting, jeg tror, der spiller ind her. Det første er for en 6 år siden, der var der lige nogle influencer, hovedsageligt YouTubere. For eksempel ham, Logan Paul her, der købte et virkelig dyrt Pokémon-kort. Det ligesom kom ud på internettet og blev spredt ret vidt og bredt. Og så tror jeg, at det var lige før corona. Så tror jeg, under corona, så var der ret mange, der ligesom følte sig lidt fanget derhjemme. Og så gik de i kælderen eller på loftet eller ind bag skabet og fandt deres egen samling af gamle kort. Og ligesom kom i tanke om, det er en ting, det her, det er noget, jeg har, og det var egentlig noget, jeg synes var virkelig fedt engang. Mm. Og så tror jeg ligesom, interessen begyndte der igen.
2: Og nu bliver det hele så markeret med sådan en ny jubilæumsserie af kort, og du har jo ikke engang set dem endnu, fordi de er kommet hen til butikken i sidste øjeblik, fordi der var nogle amerikanere, der nærmest begyndte at sælge dem lidt før tid. Men hvad kan du alligevel sige om den nye jubilæumsserie, og hvad der gør dem særlige?
3: Jamen, det er jo de her jubilæumsserier, de er jo specielt, fordi at de ligesom gentrykker nogle af de gamle kort, de her kort, som folk også måske kan huske fra 30 år siden. Og putter de et lille mærke på, så man kan se, at det er et jubilæumskort, men det er de her nostalgiske kort, som mange folk husker, og måske altså altid gerne har ville eje, men ikke nødvendigvis har råd til, fordi de er så dyre nu, og nu har de så muligheden for at åbne dem igen. Hvilket er super populært.
2: Bliver de penge værd, nogle af de her jubilæumskort, tror du?
3: Altså, det er jo svært at spå sådan noget. Men jeg tror da helt klart, at der er nogle af dem, der kommer til at være penge værd. Men det er virkelig svært at sige sådan noget, for det er det er jo helt op til den sekundære marked. Sådan noget. Det er jo op til sådan nogle som dig og mig, og se, hvad vil vi give for det her stykke pap og sådan noget.
2: Ja, fordi det er jo i virkeligheden bare et stykke pap med et billede på. Frederik Søgaard, tak fordi du var med her til morgen.
3: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Og Frederik Søgaard arbejder altså i Kelsår, en af de forretninger, der sælger Pokémon-kort som en del af udvalget. Næstved, Holbæk, Sorø er nogle af de steder, de har butikker.
0: Og bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv, så kan der altså godt være rimelig mange penge i Pokémon-kort tidligere i år. Der skabte den amerikanske influencer Logan Paul, som sagt, altså overskrifter verden over på en auktion, der solgte han et meget sjældent Pokémon-kort for over 100 millioner kroner, René. 100 millioner kroner. Og beløbet dækker Pokémon-kortet til det dyreste spillekort, der nogensinde er blevet solgt. God jagt! For

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Det er myldretidstrafikken, der fylder på vejene, og I samler jer særligt på motorvejene i retning mod København. På Holbæk Motorvejen er det efter Tre Kroner og frem til motorvejskryds Tostrup, at I kører tæt i øjeblikket. Og på Købuk Motorvejen, der er det fra omkring Solrød Syd, I stimler sammen. Herfra der kommer I op og ned i fart frem til udfletning i Ishøj.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Agnes fra Norge. Her var sangen Release Me.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi taler om Pokémon-kort her til morgen. For når butikkerne åbner her i løbet af formiddagen, ja, så er der altså nye Pokémon-kort, jubilæumskort til salg. Mm. Og det vil sige, at uden for mange af butikkerne, der er der i øjeblikket folk, der står eller ligger måske underkøbet i kø for at få fat i kortene her.
3: Ja, men der er jo mange ting, man kan stå i kø til. Altså, det er jo ikke fysisk, men så alligevel, når jeg har skulle sikre mig festivalbilletter, så har jeg da prøvet flere år i træk at være i kø til Ringsted Festival.
0: Ja.
3: Det var en lidt speciel oplevelse.
0: Det, sige, det er altid en fest.
3: Det ene år, så gik hele systemet ned. Så måtte jeg stå i kø ugen efter igen.
0: Ja.
3: Og så foregår det nogle gange med sådan noget kønummer. Og så kan man jo godt være på flere devices samtidig, fordi
0: smart.
3: Så skal jeg jo sammen med nogle af mine venner have fat i de der fire billetter der. Og så ringer vi jo sammen. Så på den måde, så har vi jo en time eller to, hvor vi kan få snakket om løst og fast, mens vi venter der i køen og på at se, hvem kommer først igennem. Ikke? Så det er jo en måde at stå i kø på.
0: Altså, jeg husker tilbage, jeg tror, vi er i midten af 90'erne engang. Det var Fona, Lille Torv i Nykøbing Falster. Jeg stod i kø for at købe en billig VHS-maskine. Jamen, det var sådan en med stereolyd.
3: Nå, der kan man bare se.
0: Ja.
3: Det er mange år siden, hva'?
0: Ja, det er rigtig mange år siden.
3: Nå, fik du den?
0: Ja.
3: Altså, var det,
0: jeg kan bare ikke huske, hvad jeg gav for den, men det har formentlig været, altså, selv med nutidspenge, pivdyrt, ikke?
3: Jo, var det sådan en kø, hvor du havde telt med, eller?
0: Nej, jeg mødte bare op. Jeg tror, der var der klokken 6 om morgenen, eller sådan noget.
3: Okay, og så er de åbnet klokken 9 stykker.
0: Og jeg boede så tæt på, at jeg kunne kigge ned, og senere, så jeg stillede mig først i kø, da der begyndte at komme andre.
3: Okay, så hvis de havde 10 maskiner, så kunne du godt se, okay, nu står der allerede 7, nu er jeg den der smule.
0: Ja, men jeg har sådan noget nummer 3 i køen, eller et eller andet.
3: Ja. Nå, vi skal lige prøve at få nogle gode historier om det at stå i kø. Og kø kan jo have mange former. Mm. Det kan være den køen på nettet, det kan være kø fysisk. Hvad har du stået i kø til?
0: Ja.
3: Det er sjove historier.
0: Lad os få dem på sms nummer 1212. Husk at skrive SJ som det første i beskeden. Og du kan også skrive direkte til dig, René, via Facebook-siden.
3: Ja, vi hedder jo DRP4 Sjælland på Facebook, og hvis du bruger beskedknappen, så er det altså direkte til mig, ikke?
0: Ja, vi glæder os til at høre jeres køhistorier. Og her nu, frem til nyhederne kl. 7. Madonna og Sabrina Carpenter. Her er Bring Your Love.

0: Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Og så en radioavis, nu er klokken 7.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
4: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
1: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
4: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
1: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Det er så optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
5: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
5: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Lød det her fra Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: Trafikken kører rigtig godt her til morgen, og der er kun enkelte steder, at I møder lidt tæt trafik. Blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, hvor I stimler sammen omkring Solrød Nord. Så er der Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her er den tætte trafik lettet en smule, og I samler jer nu mest på stykket forbi Høje-Taastrup.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Ja, på en morgen, hvor der er flere steder af folk, der står i kø for at komme ind i legetøjsbutikken for eksempel, eller i hvert fald der, hvor man kan købe Pokémon-kort, når butikkerne åbner her senere. Der er jubilæumskort til salg fra i dag. Vi spørger her til morgen, hvad har du prøvet at stå i kø til?
4: Ja, og der har Amalie en historie tilbage fra 2018. Jeg stod i kø i lufthavnen i USA i 3,5 timer for at komme ind i USA. Det var både det mest spændende og det mest forfærdelige, jeg har prøvet på én gang, beskriver Amalie. Ja. Jeg faktisk selv prøvede, det var lige lidt senere, også sådan en kø for at komme ind. Det er som om, at det skal være besværligt, bare fordi det kan være besværligt. Det var min oplevelse. Jamen, det er ikke som i lufthavnen i Kastrup, hvor jeg synes, der smiler politiet og vagterne og hvad de nu ellers hedder, de der toller og sådan noget. Ikke? De smiler og har en god ferie, det er i hvert fald min oplevelse. Det gjorde de eddermame ikke i USA, og det var bare besværligt, og de var sure, og du skal ikke komme hen til den her kø endnu, vent lidt, og først når jeg har sagt ja, og altså man kan faktisk også have en god dag selv, hvis man starter med selv at smile. Det prøvede jeg så ikke at sige til dem.
3: Hold da op med at være så sur her, politibetjent. Det skal man ikke sige.
0: Nej, det skal man ikke.
3: Prøv at høre her. Det er en klassiker. Arne fra Lundby, han skriver, jeg lå i et døgn foran en møbelbutik i Vordingborg. Det var først i 1980'erne. Det var for at købe 6 stole plus et spisebord for 785 kroner.
4: Og det var
3: normal pris 1.995. Det er under halv pris, jo, ikke?
4: Ja.
3: Ja. Jeg havde en god sovepose med, og så havde jeg en ostemad, og så havde jeg masser af kaffe. Og det er godt, Arne. Jeg ved, at Arne stadigvæk har... hvis nu det var E3, det kan holde evigt.
4: Det kan det. Nå, men det kan du da sælge. Du kan faktisk nu sælge det på nettet for den oprindelige pris.
3: Ja, det
4: har du ikke sagt,
3: for
4: 2.000 kroner for 6 stole og et spisebord.
3: Nyolieret. Ingen problemer. Nå, lad os få flere historier. Hvad har du prøvet at stå i kø til?
4: SMS nummer 1212 indledt med SJ og et mellemrum. Der er ikke nogen kø. Det er der heller ikke på Facebook.
3: Nej, der hedder vi DRP4 Sjælland. Du ryger direkte ind og trykker på beskedknappen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Self-Aware her med gruppen Temper City, så er klokken 14 minutter over 7. Børn har ret til et liv uden vold, altså det burde jo være en selvfølge, ikke? Men i Danmark der er der faktisk rigtig mange børn, der vokser op med vold i hjemmet. Så i denne uge der er børns rettigheder på skoleskemaet i rigtig mange skoler.
1: Det sker under overskriften Rettighedsstafetten. 300 skoler er med, og 10 af dem får fysisk besøg af stafetten. Det gælder blandt andet Dagmarskolen i Ringsted, de får besøg i dag, så du på morgenbesøg på skolen, Kasper Henrikes.
2: Ja, og man kan faktisk godt allerede se, at det handler om det her med børns ret til liv uden vold. Her på en af dørene, der er lamineret et skilt, hvor der står 19, og så står der beskyttelse mod vold. Og det er FN's børnekonvention, artikel 19, som netop handler om beskyttelse mod vold. Heidi Holt, du er lærer her på Dagmarskolen og står for rettighedsrådet på skolen. Hvad lægger du mærke til, når eleverne arbejder med deres rettigheder?
3: Jamen, de får en bevidsthed om, at de faktisk har rigtig mange rettigheder til hverdag, som de ikke lige tænker over. Og der har vi for eksempel set en video, der hedder Den mest lortede dag nogensinde, hvor der er nogle store elever, der simpelthen får frataget deres rettigheder til mad og til at tale og til privatliv og skal have børnearbejde og sådan nogle ting. Og der kunne man godt se på eleven sådan, okay, er det en rettighed? Jamen, det tager man bare for givet, at det skal man have lov til.
2: Og når det gælder i forhold til, at man har ret til et liv uden vold, hvordan arbejder I konkret med det?
3: Jamen, vi har fået nogle gode, rigtig gode materialer fra Red Barnet, hvor vi for eksempel har set en video, der hedder Ingen må slå, hvor der bliver lagt virkelig vægt på, at det er ikke i orden, ligegyldigt hvad børnet gør, så er det ikke i orden, de voksne må ikke slå, og hvor man så også kan få hjælp.
2: Og 8-årig Nelle Pedersen, du går i anden klasse her på skolen. Du fortæller mig også, I har også lært lidt om det her med børn og vold. Prøv at fortæl, hvordan I har oplevet det her i løbet af skoletiden.
4: At sådan, vi har set mange, at der er slås, og det er ikke for sjovt. Og så kan det blive ægte.
2: Og så fortalte du mig også, at I har haft sådan noget, der hedder gode eller dårlige hemmeligheder. Hvad var det, som Heidi fortalte jer der?
4: At hun fortalte nogle historier med sådan, om de var... Så var det en stop, så skulle vi vise med fingrene, om de var gode eller dårlige.
2: Ja, og hvad var det for en hemmelighed, som viste sig så at være en dårlig hemmelighed?
4: Jeg kan ikke rigtig huske nogen.
2: Du fortalte, at det var det her med, at hvis man havde set andre blive slået,
4: så skulle man hente en voksen.
2: Og at det faktisk var okay at sige det videre.
4: Mm.
2: Og Heidi Holt, jeg kan se også, at der er andre ting her, hvor man snakker FN's børnekonvention. Der er hængt et skilt op, hvor der står stop racisme for eksempel, og der er et skilt, hvor der står, at det er en certificeret rettighedsskole. Det eleverne oplever med vold og med andre ting, hvad håber du, at de tager med videre fra i dag?
3: Jeg håber, at de tager med, at de faktisk har en stemme, og at de har nogle voksne omkring sig, hvor de kan få hjælp.
2: Og hvad betyder det, at børnene er bevidst om det?
3: Jamen, det betyder rigtig meget, at de får noget medindflydelse, at de er med til at sætte præg på skolen om, at være bevidst om, at vi har nogle rettigheder, som de er med til at sætte i spil på alle mulige mærkelige måder. Et af fokus i år, også ud over artikel 19, det er artikel 31 med hvile, leg, kultur og kunst, hvor Dagmarrådet, som er vores rettighedsråd, skal sidde og komme nogle idéer til, hvilke aktiviteter kan vi så have, der har med det at gøre. Og der er for eksempel pyjamasdag med bamsedag, er blevet en af forslagene til det.
2: Tak skal du have.
3: Velkommen.
1: Heidi Holt, lærer på Dagmarskolen i Ringsted. Hun står også for rettighedsrådet på skolen, som hun lige kort var inde på. Det er Børnerådet og UNICEF Danmark, der sammen med andre organisationer står bag rettighedsstafetten.
0: Ja, og rettighedsstafetten kulminerer på fredag, hvor børnenes budskaber bliver overragt til undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Lige om lidt en morgenfrisk vejrudsigt fra Cecilie Sand Nørholm i vores vejrcenter. Først lige Shirley og Jonas med Don't Look for Love.

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.
8: Cecilie Sand Nørholm, det ser jo meget godt ud lige nu. Vejret i hvert fald uden for mine vinduer i Næstved. Hvornår kommer regnen egentlig?
9: Ja, det er jo altså det helt store spørgsmål. Længere mod øst, der kommer man altså lige til at vente en lille smule mere på det her regn. Jeg kan dog se på vores radar, at der altså er en lille bitte stribe af byer, som godt kunne komme hen og snit Kalundborg inden så frygtelig længe. Men ellers er det altså først sådan ud på eftermiddagen, at vi får glæde af de her byer. Og så bagkant af byerne, jamen, så er det altså lidt mere sammenhængende regn, der kommer ind over. Så det vil sådan dryp af den ene eller den anden grad. Det meste er eftermiddagen, aften og faktisk også noget af natten på Sjælland.
8: Mm. Og efterårstemperaturen?
9: Ja, det bliver det altså lidt en 14-16 grader for de fleste vedkommende i dag. Nede på Lolland Falster er det måske en 17 grader, man lokalt kan snige sig op på. Så hvis man fanger en solstråle, så kan det altså stadigvæk føles lunt. Men der er også en jævn til frisk sydvestenvind, som i hvert fald ude ved kysterne måske lige kan tage toppen af temperaturen.
8: Så er efterårsdag, er det ikke bare overskriften?
9: Det må man sige.
8: Det er godt, tak skal du have.
9: Selv tak.

0: Man skal lige sige det den rigtige vej, for det kunne godt være Nirvana med det nummer, der hedder Uro, men det er det ikke. Det er kunstneren Uro med den sang, der hedder Nirvana, så fik vi styr på det. Og nu har vi måske styr på trafikken, Katrine.
1: Ja, der er godt styr på den i dag, men I kører alligevel fortsat lidt tæt på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er kort efter 3 kroner, I kommer ned i fart, og så kører I ellers langsomt frem til motorvejskryds Tostrup. Så er der kø Buk Motorvejen i nordgående retning her. Der hænger den tætte trafik lidt ved, og det er fra Greve Syd og frem til Ishøj.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi taler om at stå i kø her til morgen. Mange står i kø for at komme ind og købe Pokémon-kort her, når butikkerne åbner. Altså, Tom har jo skrevet, og det er noget, vi alle sammen husker det her jo. Jeg havde egentlig bare glemt det, heldigvis da.
3: Ja, coronatiden var jo fuld af køer. Som han skriver, i december 2020, der stod jeg i lang kø. Jeg skulle have tredje og sidste coronavaccine. Og jeg fik den uden, jeg havde bestilt tid for inden. Altså, det var rent drop-in. Hvor var jeg bare glad, da jeg fået de coronavacciner, jeg skulle have, skrev altså Tom fra Ugerløse.
0: Men det først stod man i kø for at få coronapas, det der, hvor de skulle stikke den der frygtelige ting ind i næsen på en.
3: Ja.
0: Og så, så blev det der til vacciner på et tidspunkt, det hjalp jo på det, ikke?
3: Jo, og selvfølgelig virkede køen også længere, fordi man skulle stå med afstand til hinanden.
0: Mm.
3: Men, altså, sådan noget med en halv time, altså, det har jeg da oplevet flere gange, man stod i kø.
0: Ja, ja. Og det var
3: længere tid, tror jeg endda.
0: Hver tredje dag eller et eller andet for at få det der pas, ikke?
3: På et tidspunkt, så var det nede ved den lokale skole i idrætshallen. Og så skulle vi stå ude på græsset. Det var bælragende mørkt, og det væltede ned med regn.
0: Ja.
3: Nå, men det måtte man jo så bare gøre. Ej, nej.
0: Nå, tak for at huske os på den, Tom. Vi var mange, der lykkeligt havde glemt at stå i coronakø.
3: Ja, ja.
0: Nå, hvad har du prøvet at stå i kø til? Det spørger vi dig om her til morgenen.
3: SMS'en 1212 indled med SJ, et mellemrum eller Facebook-siden DRP4 Sjælland.
0: Og vi alle sammen, vi står nu i kø til en omgang regionale nyheder med dig, René. Det er lige efter, vi har hørt Shakira, og her er Su.

0: Shakira her med Sue i P4 morgen. Det er nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I den her uge bliver børn i hele landet undervist i deres rettigheder i det projekt, der hedder Rettighedsstafetten. I år er der særlig fokus på vold mod børn, og det er blandt andet Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der står bag projektet. Selve Rettighedsstafetten er en bil, der er fyldt med undervisningsmaterialer, der skal sikre, at børn kender til deres rettigheder. Og i dag kommer bilen forbi Dagmarskolen i Ringsted. Og børns rettigheder er faktisk ikke nyt for eleverne på skolen. Den er i forvejen en UNICEF-rettighedsskole. Det fortæller Steffen Esgaard Toft, der er viseskoleleder på Dagmarskolen.
3: Jeg håber jo bare, at det er med til at gøre det for vores elever endnu mere tydeligt, at vi arbejder med de her rettigheder og har fokus på, hvordan vi selvfølgelig gør det her, men også rent udsynsmæssigt, hvordan det ser ud sådan i hele verden.
2: Og ifølge Susanne Dahl, der er generalsekretær i UNICEF Danmark, så skal alle børn kende deres rettigheder.
4: Det at kende sine rettigheder, det er et grundlæggende parameter for trivsel, og børn, der kender deres rettigheder, de står også stærkere over for uretfærdighed i deres hverdag.
2: Det sagde generalsekretær i UNICEF Danmark, Susanne Dahl. Termokanden er nok fyldt godt op med kaffe, og enkelte fans har måske endda fundet campingstolene frem, for i dag forventer BR-butikker rundt om i landet lange køer for at få fingrene i de nye samlekort, der udgives i anledning af Pokémon-kortenes 30-års jubilæum. Ifølge Frederik Søgaard fra butikken Kelser, der sælger Pokémon-kort og har butikker i blandt andet Holbæk og Næstved, så er markedet eksploderet i de seneste år, og hypen tog for alvor fart under coronapandemien, fortæller han.
5: Folk gik på loftet eller kælderen eller ind bag skabet og fandt de her mapper. Og rigtig mange fandt dem jo bare for hyggens skyld. Det var ikke fordi, de nødvendigvis spekulerede i, at det kunne være penge værd dengang. Men det er ligesom det, folk har fået øjnene op for i dag. Især det sidste halve til hele år her.
2: Og udover håbet om en økonomisk gevinst, er jubilæumskortene også populære, fordi de vækker minder hos mange voksne, der selv samlede på Pokémon-kort som børn, fortæller Frederik Søgaard.
5: Ligesom nogle af de tidligere jubilæumsserier, de har gjort, så det de gør med de her jubilæumsserier, det er, at de genprinter ligesom gamle kort og putter et specifikt mærke på, så man kan se, at det kommer fra sådan en jubilæumsserie.
2: Det sagde Frederik Søgaard fra butikken Kelser. En charmeoffensiv fra Region Sjælland har tilsyneladende virket. I begyndelsen af året satte regionsrådet nemlig godt 100 millioner kroner af til at få flere læger og sygeplejersker til de hospitaler, hvor manglen var størst. Og indtil videre er hele 91 læger og 47 sygeplejersker blevet ansat som følge af indsatsen. Vi har tidligere haft svært ved at rekruttere, og det betyder, at vi har brugt dyre løsninger for, at patienterne kunne behandles rettidigt. Nu kan vi se, at pengene, vi har sat af, faktisk bliver omsat til flere medarbejdere, og det giver mere sundhed for pengene, siger regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet. De gode erfaringer tages videre i den nye region.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Prøv lige at høre, Anne Birgit fra Korsør har prøvet at stå i en kø i 9-10 timer.
1: What?
0: Og det var ved Graceland i Memphis.
1: Nå, Elvis' altså, hjem der.
0: Det var så i forbindelse med 20-årsdagen for hans død. Så vi er tilbage, hun står 15. i august i 97.
1: Ja.
0: Og du kendte årstallet af det
1: her? Jeg ved, han er død i 77. Det er da al min viden.
0: Nå, der kan man bare se. Ja, det var ikke lige min parat viden. Det har Anne Birgit styr på. Om hun tilfældigt var der,
1: ja.
0: Eller om det er noget, hun rejste efter, fordi det, man er jo virkelig inkarneret fan, hvis man ligefrem tager hen det til det sted
1: ja.
0: i
1: det forbindelse kan også være med
0: årsdagen. Det kan,
1: at det
0: kan godt være,
1: den dag.
0: Men jeg tænker, hvis hun har stået i køen i 10 timer, så har man villet det.
1: Ja, for ellers så ville man nok komme igen dagen efter, hvis det var en mulighed, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Nå, prøv at høre. Vi bliver i løs i forlystelsesverdenen, for Morten fra Næstved skriver, den kø, jeg husker bedst, det var til en forlystelsespark nede i Tyskland. Vi stod i kø i 2 timer til en kæmpe rutsjebane. Den hedder Colossus. Og det siger sig selv. Fedt navn. Den har en højde på 60 meter. Altså 2 gange runde tårn, ikke? Om 60 meter, det er sådan noget højere end siloerne på de havne rundt omkring i regionen også, ikke?
0: Ja.
1: Det er vildt. Halvvejs på vej op fortrød jeg bitterligt.
0: Nej.
1: Mens vi stod i køen, var der i øvrigt teknisk uheld 2 gange.
0: Nej.
1: Det øgede jo også spændingen lidt.
0: Åh, nej.
1: Men køen var så stor og lang, at vi reelt set var fanget i den. Og det kender man godt, når man står, hvis man kommer ind i sådan nogle båse, ikke?
0: Mm.
1: Man kan ikke komme ud igen, jo. Hvis man kan ikke fortryde.
0: Ej, jeg vil bare sige, det er jo en trærutsjebane, han beskriver. Altså, jeg er ikke specielt meget til rutsjebaner, men jeg kan godt klare en trærutsjebane, for det plejer at være lidt mere mildt. Men jeg kan lige se mig selv på vej op på toppen
1: af Colossus.
0: Af de der 2 gange runde tårn. Og seriøst overvejen,
1: at jeg skal hoppe ud
0: undervejs. Ja. Fordi jeg ikke tør turen ned igen. Er det tårligt. Så det ville ikke være køen, der ville være problemet for mig.
1: Det vil være nedturen.
0: Ja, det vil være nedturen i bogstaveligste forstand.
1: Nå, tak for den gode historie, Morten. Vi efterlyser flere køhistorier. Skriv til os, hvad har du stået i kø til?
0: Ja, sms'en er jo som altid 12-12. De skal bare lige have de der bogstaver SJ i begyndelsen at stige afsted med den.
1: Og Facebook-siden DR P4 Sjælland tager altså også imod. Gå ind og tryk på beskedknappen og send os en besked via Messenger. Så er der flere historier om et øjeblik. What?

0: Scarlet Pleasure og Sharma. Her var Wide Awake.
1: Det her er P4
2: Morgen. P4
1: Morgen.
0: Med køhistorier. Det vil sige, de gode historier står nærmest i kø for at komme i radioen. Vi gør det jo, fordi der er Pokémon-kort i butikkerne fra i dag mange steder. Og der er altså rigtig mange, der står i kø allerede nu uden for de her butikker.

0: Ja, Gulbrit fra Slagelse skriver, at den sidste lange kø, hun har stået i, det var for at komme ombord på Fulton-skibet. Jeg sejlede en meget smuk tur under broen på Storebælt i år. En helt fantastisk tur og havblik. Og det har også været smukt, ikke?
1: Ja. Der er en lytter her, der skriver, den lige kom ind her. Jeg skal lige hurtigt skimme den her. Jeg var kæmpe Eminem. Ja. Rapperne Eminem-fan som ung. Jeg lå i telt ud foran en butik for at vente på hans billetter til hans show i Danmark. Det var sammen med en veninde, jeg glædede mig som en gal. 2 måneder før koncerten, så blev den aflyst.
0: Nå.
1: Og de havde altså fået billetter.
0: Ej,
1: det var bare kæmpe nedtur.
0: Og bare ligget i telt og glædet sig og varmet op.
1: Ja. Ja, først det der, ikke? Altså, den kampen for at få billetterne, og så bliver det aflyst.
0: Altså, for nogle år siden var der jo kæmpe Take That-koncert i Parken i København.
1: Mm.
0: Og så er det, de finder ud af, at de kan sælge så mange billetter, de lige laver en ekstra omgang.
1: Ja.
0: Den laver de så dagen inden. Normalt vil man jo bygge på bagefter, men ekstra-koncerten kommer dagen for inden. I sidste øjeblik køber vi 2 billetter, fordi jeg havde nogle gavekort liggende, og tænkte, om det kunne da være meget sjovt at se. Nå, så vi er inde og se den der koncert, og alt er godt. Så sker der jo så det, at Robbie Williams får noget mad, han ikke kan tåle, så de er nødt til at aflyse den først planlagte koncert, den, hvor alle hardcore fans skal se.
1: Mm.
0: Take That. Og så også andre, der var sådan lidt, om det kunne være meget sjovt.
1: Ja,
0: vi har jo set det, og det var da jo ganske udmærket, men de tuede brølede jo. Det var forfærdeligt. Jamen, jeg kender nogen, der havde glædet sig så meget. Og så kommer jeg sådan, og nærmest, jeg føler, at jeg havde snydt mig foran.
1: Jamen, det havde du da også.
0: Jo, det havde jeg jo sådan.
1: Det virker set, jo sådan nærmest.
0: Men det er jo, altså, nu var der kun én koncert i det her tilfælde, ikke? Men det må være altså virkelig forfærdeligt, hvis man har glædet sig og brugt så meget energi og ligge i telt og alt det der, ikke?
1: Ja, puha. Nå, altså, de gode historier står mildest talt i kø for at komme i radioen. Vi tager lidt flere lidt senere. Det tror jeg godt, at vi kan afsløre
0: dig. Ja, så altså, du kan da sagtens nå at skrive ind til os på 1212'eren, ikke? Altså sms-nummer lige med 12 med SJ først, ikke?
1: Og Facebook-siden DRP4 Sjælland, ja. Den tager også imod, ikke?
0: Mm.
1: Her nu, ja, der burde vi jo spille Take That eller Eminem. Det gør vi ikke, vi spiller Hanson. Her er Bob, klokken er 7:15.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: I den kollektive trafik tækker der enkelte aflysninger og forsinkelser ind på regionaltogene mellem Holbæk og Roskilde station. Det skyldes en sporskiftefejl ved Holbæk, og rejseplanen er opdateret. På vejene er der dukket lidt mere myldretidstrafik op, og særligt på Holbæk motorvejen i retning mod København. Her der stimler I først sammen forbi Gævninge og frem mod Roskilde, og så kører det ellers langsomt igen forbi Høje Taastrup.

0: Showet og Ed Sheeran med kamera.
1: Det er P4 Morgen.
0: Vi skal lige forbi lidt regional tophåndbold. Der er nemlig gang i mange håndboldturneringer i øjeblikket. Der er ligaen, der er Champions League. Og så er der altså også det, man i gamle dage kaldte for pokalturneringen. Hmm. Og vi skal lige kigge lidt på NFO. De var nemlig en tur i Silkeborg i går for at spille kamp, og det var en sikker sejr til NFO. De vandt simpelthen 35-21, eller 21-35, som man skal sige, når nu det var den vej. Ikke? Ja. De var jo på udebane. Og det betyder faktisk, at NFO nu kun er en enkelt sejr fra at komme i den, kan man sige, finalerne, det der hedder Final Four, hvor de fire bedste hold mødes i en weekend og spiller kampe både lørdag og søndag. Det plejer at få enormt meget opmærksomhed, og så er det typisk i boksen i Herning eller Royal Arena eller sådan noget.
2: Jo, det var fint nok med det der, ikke? Men altså, jeg tror, at det kampen nok mest vil blive husket for, det var det, der skete inden. Fordi der var fans, der altid tager med, og den ene bus gik simpelthen i stå op på Storebæltsbroen. Der var et eller andet, der begyndte at blinke. Folketiden har skrevet om det, at der manglede simpelthen vand på motoren. Og så og det er ikke noget at grine af, fordi det er jo et alvorligt sted, og der er noget, der går galt. Ikke? Men så måtte chaufføren og nogle af passagererne ud og hælde vand på, og som formanden, det må være formanden for fanklubben, siger til avisen, altså vi har jo næsten drukket alt vandet, lige før vi skulle hælde cola på.
0: Åh nej.
2: Men der er altså også nogen, der på Facebook-opslaget til det her skriver, det var altså ikke sjovt at holde det op i nødsporet og bare mærke, hvordan bilerne blæste forbi, og hvor meget det så rykkede i bussen. Mm. Nå, men de får den så over broen og ind, og en lille halv times pause, så kan de køre videre. Men da de så skal hjem igen, der må man så, det er så 32 fans fra den her bus, det må man have ind i selve spillerbussen.
0: Nå.
2: Det er sådan en dobbeltdækker. Der er god plads. Så ja, de må så have siddet med spillerne på vej hjem. Jo.
0: Ja, men det siger også det, der mener få. Altså, det kan man sagtens
2: spille. Så rykker man lidt sammen.
0: Ja.
2: Det er også sjovere, når man skal synge sejrssang.
0: Ja, på vej hjem, ikke? Ej, hvis de havde tabt, det havde været noget af en hjemtur.
2: Okay. I bliver hernede. Vi går ovenpå.
0: Nå, men tillykke til NFO. I øvrigt så var Mia Svele den spiller, der scorede flest. Hun scorede 10 af de 35 mål. Det er meget godt. Her nu 6 minutter i 8. Klassikertid. Hugh Lewis and the News. Her er The Power of Love.

The Power of Love. Huey Lewis and the News her i P4 Morgen. EU vil i dag prøve at skrive historie. Et EU-forslag vil nemlig gøre op med de sociale mediers magt over vores børn. Det fortæller Niels Christian Lang meget mere om i Radioavisen om 2 minutter.

0: Augusta Schackinger og Lea Eibjørg med den, der hedder 100 år. Niels Christian Lang er klar med nyheder i Radioavisen. Klokken er 8.
1: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag at se med danske øjne.
1: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. DR's optagelser viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen og mod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
4: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
1: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
6: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
1: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
1: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
7: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
1: I nordøst først lidt eller nogen sol. Ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byger. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: I den kollektive trafik er der fortsat enkelte aflysninger og forsinkelser på regionaltogene mellem Holbæk og Roskilde station. Banedanmark de arbejder på at rette den her sporskiftefejl ved Holbæk station, som giver problemerne. Rejseplanen er opdateret. På vejene er det fortsat en mild myldretidstrafik, som I møder, og I kører lige nu lidt tæt på den nordgående tur af Køge Bugt Motorvejen. Og det er så særligt jer, der skal videre mod Ballerup og Ishøj, som må kæmpe lidt ekstra for pladsen.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og vi samler på køhistorier her til morgen. Anledningen er jo, at fra i dag, der kommer der nye Pokémon-kort i mange butikker, der sælger sådan noget, og folk står allerede i kø. Hvad har du stået i kø til, spørger vi her til morgen. Og Annie har altså stået i kø til noget, der er lidt større, lidt dyrere, og også, kan man sige, lidt mere vigtigt end så meget andet, nemlig et sted at bo. Hun skriver, jeg har siddet i kø på en parkeringsplads fra fredag kl. 18 til søndag kl. 14 for at få en lejlighed. De blev nemlig udlejet efter først til mølleprincippet.
4: Og vi er tilbage i 2019. Det var en ejendomsmægler, der havde til opgave at stå for de her lejligheder, der skulle lejes ud. Og Anne, du er med os nu. Godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Du ringede til ejendomsmægleren der fredag eftermiddag. Bare lige for at høre, hvad går det her ud på? Hvad var det så meldingen var?
5: Jamen, jeg fik at vide, at det var først til mølleprincippet, og at der allerede nu var nok nogen, der havde sat sig i kø. Ja, og så spurgte jeg min datter, hvad gør vi så?
4: Så
5: blev vi enige om, at vi skulle ned og sidde i kø. Så hun fandt nogle campingstoler, et campingbord, en parasol og en køletaske. Og så gik vi ned og satte os som nummer 5 i køen.
4: Ja. Du vidste jo, at der var 8 toværelser, så det var sådan en, du ville have fingre i. Så det kunne du vide dig sikker på. Hvis du bare blev i køen, så skulle du nok få sådan en, ikke?
5: Jo.
4: Ja. Men altså, det er jo en hel weekend, du har siddet i kø. Hvordan foregik det?
5: Jamen, det foregik på den måde, at efterhånden, som vi lærte de andre i køen at kende, så passede vi på hinandens ting. Og så gik vi på skift ned til McDonald's og spiste. Og om lørdagen, der kørte først min datter hjem og tog et bad hos hende selv, og så tog jeg derhjem bagefter og tog et bad, og så sad vi videre der og hyggede os, og ja, vi havde en fest sammen med de andre.
4: Sov I i stolen, eller hvad?
5: Ja, den første nat, der sov vi begge i stolen. Nat nummer 2, der sagde min datter, at jeg skulle gå og lægge mig i bilen, så det gjorde jeg.
4: Okay, men og du fik fingre i lejligheden, som du sådan set bor i nu, og det er vel også meget fint, fordi dem, der var i køen, det var jo dine kommende naboer.
5: Ja, og det var rigtig hyggeligt, fordi så kendte man jo allerede nogen, da man flyttede ind.
4: Ja, det er rigtigt. Og så kan I jo blive ved med, hver gang I mødes til sommerfesten, og tale om den gang, I alle sammen sad i kø.
5: Ja, præcis. Ja.
4: Og en dejlig historie om en kø, der slår så mange andre køer, vil jeg alligevel sige. Annie, tak fordi du skrev ind, og god dag.
5: I lige måde, tak.
3: Hej. Ja, det er meget morgens køhistorie, det tror jeg godt, at vi kan afsløre.
4: Ja, ja, vi hører om vanvittige køer, men ja, som du sagde, det er jo meget vigtigt at have steder på.
3: Præcis. Nå, vi har flere køhistorier lidt senere på morgenen.

0: Søren Torbegård Lund med Festen Stopper Aldrig. Klokken er præcis 8:15. I denne uge er børns rettigheder på skoleskemaet for over 2.000 skoleklasser rundt om i hele Danmark i år med særlig fokus på vold mod børn. Og det sker med rettighedsstafetten, der bruger spil, undervisning og besøg på udvalgte skoler. Dagmarskolen i Ringsted er med på den rute, som rettighedsstafetten tager i dag.
1: Ja, og Laura Lengsted, der er projektleder i Børnerådet og med på rettighedsstafetten, er faktisk lige nu på vej på gåben til Dagmarskolen i Ringsted. Godmorgen, Laura Lengsted.
2: Godmorgen.
1: I besøger skolerne for at indsamle nogle budskaber fra eleverne. Hvad kunne det være for nogle budskaber?
2: Jamen, det er sådan, at vi både spørger de børn, som vi møder på vores tur her gennem landet, men også de børn rundt omkring i de der 2.000 klasser, hvem de vil sige det højt selv, hvis de oplever, at deres rettigheder bliver overtrådt. Og det er jo vigtigt, fordi at vi voksne godt kan have en sådan forestilling om, hvor søger børnene hjælp, men det er jo børnene, der er eksperter i det. Så det er vigtigt at indsamle de her budskaber, fordi på den måde så bliver vi voksne også klogere på, hvem børnene vil gå til. Og så er det selvfølgelig også en vigtig pointe det her med, at vi ikke bare indsamler den, og så havner de der, men at de også kommer videre til både social- og undervisningsministeren på fredag.
1: Ja, fordi det, I skal
2: så det bliver deres
1: altså
2: egne perspektiver.
1: Mm. Men det lyder næsten som et trikspørgsmål, hvor de skal svare en voksen, når de får at vide, hvem de vil sige det videre til.
2: Ja. Det er selvfølgelig vigtigt for os, at de forhåbentlig har en tryg voksen, de går til. I det her svarark, som de ligesom angiver, der kan de også angive, om, at der ikke er nogen, de vil sige det selv. De ved ikke, hvem de vil sige det selv. Eller at de vil sige det til en ven eller nogle søskende. Og så bliver de ledt direkte til, at de kan ringe til børnetelefonen, så de også bliver grebet i den. Men på den måde bliver vi også klogere på, hvis der er en masse, der vil sige til deres ven, hvordan skal vi så håndtere det, og hvordan skal vi gribe det an?
1: Altså rettigheder kan jo være mange forskellige ting, og i år der er det så vold mod børn, I har fokus på. Hvorfor lige den del?
2: Jamen fordi, at det er jo en artikel i Børnekonventionen, som rettighedsstafetten arbejder ud fra, artikel 19, og vi ved bare, at der er alt for mange børn, der lever med vold i deres hverdag, og det er faktisk omkring hver 6. barn. Og noget af det svære, det er jo, at børn ikke nødvendigvis fortæller det til nogen, hvis de oplever det. Så derfor så arbejder vi med det her budskab, der hedder, sig det højt, sig det til en voksen, så børnene ligesom skal vide, det her det er ikke okay. Hvem kan jeg sige det til, og hvor kan jeg finde hjælp? Og så er budskabet jo lige så vigtigt for os voksne. Altså, vi skal vise børnene, at de kan komme til os, og vi skal vise dem, at vi tør at spørge, og vi også er klar til at gribe dem, til at lytte og handle, når de siger noget højt.
1: Men altså, det her, det kunne en lærer jo bare sige højt i første time, sådan en torsdag morgen. Hvilken forskel gør det, at det er en del af sådan en uge her, og at I også tager rundt?
2: Jamen, det gør, at det bliver konkret forhåbentlig for eleverne. Lærerne underviser jo i de her rettigheder og har et undervisningsmateriale fra rettighedsstafetten. Når vi så kommer ud og gør det levende og konkret, så bliver de, oplever de forhåbentlig, at det bliver nærværende. At det er faktisk en tyk bog, som er gældende i deres hverdag. Så har de nogle quizzer og nogle battle og noget mod også politisk deltagelse, så de ligesom oplever, at det er vigtigt. Vigtigt for dem, og det er vigtigt i deres hverdag også.
1: Og så håber jeg, at du nærmer dig Dagmarskolen i Ringsted, som er målet for din gåtur. Laura Lengsted, projektleder i Børnerådet. Tak fordi du er med her til morgen.
2: Selvfølgelig. Selv tak.
0: Og det er Børnerådet og UNICEF Danmark, der står bag det, der hedder Rettighedsstafetten 2026. Så er klokken 8:19. Her er det Aura.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mille, og beholder mit tøj på. Tak for det. 8:54.
1: Morgentrafikken kører fortsat rigtig, rigtig godt, og langt de fleste af jer har masser af plads ude på vejene. Der er dog lige kø Bukmotorvejen i nordgående retning, for her der samler jeg fortsat på det sidste stykke frem mod udflætningen i Ishøj. Og så et kig i den kollektive trafik, for der er altså fortsat en sporskiftefejl ved Holbæk station, og den giver altså lige lidt forsinkelser og aflysninger på regionaltogene mellem Holbæk og Roskilde station.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Pokémon-kortet fylder 30 år i dag. Og i den anledning så udgiver Pokémon en række nye kort, og dem står folk altså i kø til her i øjeblikket, og skal ind og sikre sig, når butikkerne åbner her lidt senere. Vi spørger her til morgen, hvad har du stået i kø til?
3: Lone fra Ringsted har oplevet noget af en kø i Sydtyskland. Vi er tilbage i sommeren 98, hvor de skulle besøge Europas største akvarium med hajer.
0: Mm.
3: Og det er så med børn på 4 og 6 år. Du ved, hvordan de har det med køer, ikke?
0: Jo.
3: Nå, ventetid. 2,5 timer. I finregn. Så gentager jeg lige, der var børn på 4 og 6 år med, ikke? Men det var hele ventetiden værd, skriver Lone.
0: Mm.
3: Nå, der ligger simpelthen en kæmpe akvarium med hejer.
0: Yeah.
3: Jeg tænker også, det skal være stort. Nu er der jo hejer i mange størrelser, ikke? Men man skal vel også have en af de store.
0: Jo, selvfølgelig, så er der ikke noget ved det. Nej, sådan en hammerhej eller en hvide hej. Men nu findes der jo ikke dårligt vejr, René. Er det ikke sådan, man siger?
3: Nej, der findes bare utålmodige rollinger.
0: Præcis. Nå, Troels fra Faxe Ladeplads skriver, jeg og nogle kammerater stod i kø til Wimbledon fra klokken 2 om natten. Altså, de skulle ind og se tennis, ikke?
3: Ja.
0: Jeg tror, vi kom ind klokken 10 om formiddagen, og nu kommer det. Portene smækkede i lige bag os. Så de mange hundrede mennesker, der stod bag os, kom aldrig ind den dag. Og sådan er det jo, når man skal til Wimbledon. Nå. Der er noget med, man kan ikke sikre sig billetter på forhånd. Man stiller sig op i en kø, og så kan man få lov at købe billetter til den dag, og så lukker de bare, når der ikke er plads til flere. Så må resten, I må komme igen i morgen, siger man så til
3: dem. Åh, hvor er det heldigt.
0: Er vildt heldigt med Troels der.
3: Så håber man ikke, at det er udendørs, ikke?
0: Jo.
3: Ja. Jeg håber ikke, at det er sådan en dag med finregn.
0: Nå.
3: Så de er nødt til at aflyse
0: ej,
3: det hele.
0: Nej, det er der. Mega.
3: Nå. Ja, nå.
0: Tak til alle jer, der deler jeres køhistorier med os her til morgen. Og der går ikke så lang tid, så skal vi faktisk ud og tale med nogle af de Pokémon-kortelskere, som står i kø lige nu. Her er Eagle Eye Cherry på vej mod 8:30 og nyhederne. Det er Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom børn har ret til et liv uden vold, vokser mange børn i Danmark op med vold i hjemmet, og derfor sætter mange skoler landet over børns rettigheder på skoleskemaet i den her uge. Det sker under overskriften Rettighedsstafetten. Det er en bil fyldt med undervisningsmaterialer, som i dag er på besøg på Dagmarskolen i Ringsted. Og det er et besøg, der betyder meget, fortæller Heidi Holt, der er lærer på skolen.
3: Jeg håber, at de tager med, at de faktisk har en stemme, og at det betyder rigtig meget, at de får noget medindflydelse, at de er med til at sætte præg på skolen om, at være bevidst om, at vi har nogle rettigheder, som de er med til at sætte i spil på alle mulige mærkelige måder.
2: Børnene skal via forskellige videoer og samtaler blive bevidste om de rettigheder, de har. Også når det gælder helt almindelige episoder i skolen, som 8-årige Nelle Pedersen, der går i 2. klasse på Dagmarskolen, fortæller om.
4: At sådan, vi har set mange, at der er slås, og det er ikke for sjovt. Men så kan det blive ægte.
2: Rettighedsstafetten har 10 stop på sin rute, og over 300 skoler er med digitalt. Det er Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der sammen med andre organisationer står bag Rettighedsstafetten 2026. Den første budgetaftale for Region Østdanmark er på plads, og på området for regional udvikling bliver der blandt andet sat fokus på kollektivtrafik og drikkevandet. Det har været vigtigt for mig, at vi ikke starter den nye region med at skære ned på busser eller vores vigtige miljøindsatser. Med aftalen har vi skabt et solidt økonomisk fundament, der giver det kommende udvalg gode muligheder for at tænke langsigtet og få Region Østdanmark til at hænge bedre sammen. Det siger regionsrådsformand for det kommende Region Østdanmark, Lars Skovhøj fra Socialdemokratiet. Region Østdanmark vil også arbejde for at få oprenset regionens generationsforureninger, som det hedder, hvor et træ truer drikkevandet. BR-butikker rundt om i landet forventer lange køer i dag. Pokémon-samlekortet har nemlig 30-års jubilæum, og derfor lander der i dag nye og efterspurgte Pokémon-produkter i blandt andet BR-butikkerne. Og derfor er medarbejderne i BR i Næstved Megacenter ikke så godt klædt på til Pokémon-feberen, og de mange fans, der forventes at stå klar ved døren. Og Kasper Henrikes, du er i Næstved Megacenter, hvor der er kø til morgen.
5: Og jeg kan se, nummer 11 og 12 er lige kommet ud til køen. Den første, der kom i køen i morges, var her allerede ved 5-tiden. Og fordi personalet synes, at det var godt gået at komme så tidligt, ja, så gav de faktisk kaffe for at sørge for, at den første, der satte sig i køen, også kunne holde varmen frem til, at der bliver åbnet.
2: Direkte melding fra BR i Næstved Megacenter her til morgen. Også andre butikker der, blandt specialbutikken Kelser, der hører til i for eksempel Holbæk, Næstved og Sorø, har de her jubilæumskort på hylderne fra i dag.
0: Og man venter altså i solskin her for morgenstunden, men senere kommer der byer, og i eftermiddag udbredt regn over regionen. Temperaturer en 14-17 grader, alt efter hvor du er henne, men til gengæld også blæsende hele vejen rundt. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: også en dag.
1: I morgen er der også en dag. Det var Andreas Rødbjerg.
2: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
1: Spice. Skal du lige have lidt spice?
4: Ja, tre stykker, tak.
1: Ja, det er godt. Så det, jeg har fundet overskrifter på DR.dk. Spice dem lidt op. Her kommer den første. Ekspertalarm. Det er altid en god måde at starte på. Ekspertalarm. Et oplæg kan ændre hverdagslivet radikalt i børnefamilierne. Se hvorfor.
4: Nå, er det Aula? Nå, men det er jo bare fordi, Moderaterne foreslår jo, at vi afskaffer. Jeg tror ikke helt, de sådan

0: Altså, jeg læste noget om, at lige pludselig så går der nogle amerikanere rundt på sådan noget flybaseområde. Måske ved at måle op, om de skal tage og komme tilbage eller udvide eller noget af den stil.
1: Amerikanske ingeniørsoldater med måleudstyr laver tekniske undersøgelser i Grønland, som lyder den forholdsvis kedelige overskrift. Ja. Men bag der gemmer der sig altså, at myndighederne ikke vil svare på, om undersøgelserne så betyder, at USA er ved at åbne en militærbase i Sydgrønland.
0: Og det, den, som jeg forstår, den aftale, der blev lavet helt tilbage fra 2. verdenskrig, så kan de jo bare åbne.
1: Det kan de bare gøre.
0: Ja.
1: Ja. Det. De skal lige stemme det af med Danmark, hvis nok, men ellers så kan de bare gøre det. Vi kan ikke sige, at de ikke må.
0: Må jeg anbefale, at man lige fortæller, at den amerikanske præsident er sådan en aftale? Nå, det blev en kommentar.
1: Nå, apropos, der kommer den sidste. Din portefølje er i fare. Den usynlige kraft, der æder dine gevinster.
0: Sådan noget med pension eller aktier eller sådan noget. Pension, tror jeg. Hmm? Hvad æder gebyr? Nej.
1: Jeg vil sige, den overskrift, som jeg egentlig har lavet om, den er i sig selv meget clickbait-agtig.
0: Ja.
1: Skal du have den?
0: Mm.
1: Renter spiser aktier til morgenmad.
0: Jamen, ikke omvendt. Jamen, det er da netop renterne, jamen, vi skal leve
1: det er sådan,
0: af.
1: Ja, jo, men det er sådan lidt, nej, det skal du da ikke, hvis du vil låne penge. Og samfundet har jo, kan man sige, en mere galopperende økonomi med lave renter, end med høje renter, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo det der, derfor, at mange centralbanker, senest den amerikanske i går, hæver renten, ikke?
0: Nå, ja, det er fordi, jeg troede, det var det der med pension.
1: Nej, det er egentlig ikke en rigtig artikel, jeg har taget den her fra, men sådan en lille video, hvor Kasper Skrøder, du ved, din kollega med forstand på økonomi, forklarer, hvad det betyder for aktierne, når renten stiger.
0: Nå.
1: Ja, det kan du gå ind og se ind på dr.dk, hvis du vil have den der forklaring, ikke?
0: Ja.

0: mig ikke.
1: Sådan lød denne her sang, og det var jo Christoffer med den, der hedder Ringer om natten. Vi er i gang med at tale om Pokémon-kort her til morgen, og det er fordi, at Pokémon altså fylder, er det 30 år i dag?
2: Ja, kortene fylder.

0: 30 år, ja.
1: Ja, og lige nu der står omkring 15 mennesker i kø ved BR i Næstved Megacenter. De venter altså på at få fingre i de her særlige Pokémon-kort, der udkommer i dag i anledning af samlekortenes 30-års jubilæum.
2: Ja, man må sige, at Pokémon-dealen lever i bedste velgående. Der er nok rigtig mange, der kan huske, hvordan der blev byttet kort i skolegården og måske ligefrem diskuteret, om det her kort var særlig vigtigt eller om det andet kort i virkeligheden var falsk. Reporter Kasper Henrikes, du står ved køen lige nu i BR i Næstved. Hvad skal der egentlig til at udstyre for at stå i sådan en kø?
3: Ja, hvis man skal have siddet i kø rigtig, rigtig længe, jamen, så skal der en sådan festivalstol til, som man kan huske den fra, når man er på Roskilde eller Midtfyn eller lignende. Så skal der en taske for at have lidt forskellige fornødenheder i, nogle gifler og lignende til at spise, og så et tæppe til at holde sig varm. Og så, Maiken Petersen, så har du en grøn jakke på og hue, og så måske et par sko, der ikke var helt varme nok. Hvornår kom du frem i køen i morges?
4: Jamen, jeg var her allerede klokken 5 sharp.
3: Og det er fordi, du skal simpelthen ind og købe noget Pokémon af det her nye, der bliver lanceret legetøj. Pokémon for dig, det går faktisk 30 år tilbage fra det kom allerførste gang.
4: Ja, der startede jeg som barn med at samle, indtil at min samling desværre endte ude hos et andet barn til et lommemarked. Der kom min mor ligesom til at forære det væk, da jeg skulle ind og snolle.
3: Og så er du gået mange år siden, og så for 2 år siden, så fik du interesse for Pokémon igen.
4: Ja, det var fordi, at vi skulle finde en eller anden hobby, mig og min søn, vi kunne tage ud til, og så han er ikke til alt det der sport og noget. Og så blev det Pokémon-kort, og så er man sådan lidt blevet bit igen. Så ja.
3: Og hvad giver det dig, at du har den interesse sammen med din søn?
4: Det giver rigtig meget, fordi at vi ligesom får et tættere, stærkere forhold i forhold til, at vi kan snakke om tingene, og jeg kan hjælpe ham med at og bytte og spille, og at vi ligesom har noget interesse sammen, så det ikke bare er, at man kører ham afsted, og så har han overladt til sig selv.
3: Og du skal have noget til din søn i dag, men måske også lidt til dig selv. Hvor mange kort tænker du, du skal have, og hvad kommer det til at koste?
4: Jamen altså, der er jo en begrænsning på 1 ETB per gæst, så det bliver den ene, som jeg skal ind og have fat i til min søn, nu hvor han har fødselsdag på lørdag. Og så må jeg også se, om jeg kan få lov at gå bag i køen og købe en til mig selv også.
3: Og ETB, det er det her med, at det er sådan en speciel pakke, man køber, hvor der er nogle kort og nogle tegninger, terninger og lidt forskelligt andet. Hvis din søn nu ikke havde haft fødselsdag på lørdag, havde du så siddet i kø alligevel?
4: Ja, men så havde jeg nok ikke kommet så tidligt. Så tror jeg, lidt havde sat sig lidt til at komme lidt senere, så jeg kunne sove lidt længere.
3: Og du fik faktisk også en kop kaffe klokken lidt over 5:30 eller 6, da de så, at der sad en.
4: Ja, jeg sad lige og slumrede lidt hen i min stol med hætten trukket godt op, og så kunne jeg høre, at det begyndte at rumstere bag ved mig, så kom hun ud med en kop kaffe. Fik vi lige en kort snak også.
3: Og René Anders, lad det være en inspiration til jer derhjemme på redaktionen, hvis jeg lige sidder og har det lidt hårdt, så vil jeg sgu også have en kop kaffe leveret.
1: Det skal vi sørge for.
2: Og, men jeg synes, de fortæller dem, der står i kø lige nu, det er jo ikke det eneste sted. Altså nu nævner vi BR i Næstved Megacenter. Det her, det gælder også andre BR-butikker rundt om i landet, men også andre af de her butikker, der sælger den her type kort. Der er altså kø til at få fingre i dem. Og så kommer der jo an på, om butikken lige åbner klokken 9 eller 10, eller ja, hvor heldig man er, ikke?
1: Jo, det er rigtigt, ja. Nå. Altså, vi fortsætter snakken om de her Pokémon-kort lidt senere på morgenen, ikke sandt?
2: Mm.
1: Ja. Jeg synes, det er skønt at høre det, når forældre og børn deler interesse og kan være sammen om noget, ikke?
2: Mm.
1: Jeg deler jo stor interesse for plantelslæg med min yngste datter. Hun kom lige forbi i går, og ja, så... Ja. Delte vi interessen for en lille pose slik, skal jeg lige sige.
2: Spørgsmålet er, hvilken interesse, der er dyrest. Jeg tænker, vi kan se på priser om lidt. Altså på kortene, ikke på blandtændene.
1: Nej, lad os gøre det. Her først Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Klokken er 13 minutter endnu.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: I den kollektive trafik er der fortsat et par forsinkelser på regionaltogene mellem Holbæk og Roskilde station. Det skyldes en signalfejl, som Bane Danmark arbejder på at få fikset. På regionsveje der kører det fortsat super godt, og det sidste morgentrafik den er kommet i hus.
5: God morgen
6: med P4.

0: Serial Lover med Sienna Spyro her. 6 minutter i 9. Der er ikke så lang tid til butikkerne åbner. De butikker, der sælger Pokémons jubilæumskort her i dag. Og vi har jo morgen igennem talt om alle dem, der ligger i kø for at komme ind i butikkerne og sikre sig de her. Men René, du lovede mig jo lige lidt om priserne på de her kort.
1: Ja, og det kommer simpelthen bare an på, hvor meget man har lyst til at betale, fordi jeg er i mange prisgrupper
0: og prisklasser. Og man skal ikke sådan, det er jo ikke auktioner på den måde.
1: Nej. Kelser talte vi med tidligere på morgenen. De har butikker i blandt andet Holbæk, Sorø og Næstved, og der nævnte han, at sådan en, du ved, den der standardpakke, den der flade pakke, man typisk finder henne ved kassen. Du ved ikke, hvad der er. Du river lige toppen med den der lille papirskuvert der, og så er der kort ned i.
0: Ja.
1: 120 kroner.
0: Okay.
1: For sådan en pakke med nogle nye kort i, ikke? Ja. Men så er der også den der boosterpakken til 349, hvor du både får nogle boosterpakker og noget promokort og noget oversize kort og noget kodekort. Det er til 349. Så der er jo sådan lidt mere med i den. Det er også en hel papæske, du så køber, ikke? Nu er jeg inde på BR's side.
0: Ja. Men så var der lige Maiken, vi talte med før, som jo er i kø i Næstved Megacenter lige nu her. Hun skulle have noget, der var endnu dyrere, synes jeg.
1: Ja, men det er jo den der ETG-boks. Elite Trainer-boks.
0: Ej, det var det, ja.
1: Jamen, der er vi jo så oppe i 800.
0: What?
1: Og det er så åbenbart noget tilbudspris, for hun har set den et andet sted til 1400.
0: Ja.
1: Men altså, så får du også, nu skal jeg lige se her, du får 9 boosterpakker, et promokort, 16 foliebasiskort, 65 kortlommer, en spillerguide, 6 skadestællerterninger, en møntkaster, en plastikmønt, en samleboks, og der er jo så 6 rumdelere og et kodekort.
0: Okay, man. Så vil jeg sige, der får man da også, man får mange ting, ikke?
1: Og jo, meget er det jo bare pap med tryk på, ikke?
0: Om der ikke er kassen med rumdelere?
1: Nej, det er
0: nok noget mere,
1: selvfølgelig. Ja. Altså, men det er klart, hvis der så er leg til rigtig, rigtig lang tid, nu hvor det er her til søndag, jo, ikke?
0: Mm.
1: Så ja, 800 er jo mange penge, men hvis det virkelig betyder noget. Men det er, altså, det er jo en pengemaskine, det her. Det er det jo bare.
0: Jo, men man kan til gengæld også sige noget legetøj, der er sådan forholdsvis analogt. Nu ved jeg godt, der er Pokémon Go og alt muligt andet også, ikke? Men det der med at have fysiske ting, og man kan lege med og sådan noget, det er jo også, det er jo op i tiden også, ikke? Altså efter mange år, hvor det hele har skulle være på skærm, ikke?
1: Jo. Du, man kan sige, fordi hvad kan ellers være op i den prisklasse, som ikke er skærm? Jamen, så er vi oppe i noget Lego.
0: Ja, ja.
1: Og det koster jo også deroppe af.
0: Præcis.
1: Altså, der, hvis du skal have politistationen eller sådan, så er det vel også 800 kroner, tænker jeg.
0: Noget af den stil. Ja. Nå, og ved du hvad, i radioavisen handler det faktisk lidt om det samme. For EU vil nemlig med et lovforslag forhindre børn i at gå på sociale medier om natten, så de kan få noget nattesøvn. Men hvad siger børnene til det? Det kan du høre i radioavisen om et øjeblik. Frem til klokken 9 er vi i selskab med Sys Bjerre, og hendes nye sang, den hedder Dø Lykkelig.

0: Sys Bjerre
1: er tilbage
0: med ny sang. Den hedder Dø Lykkelig. Og så er det nyhedstid her i Radioavisen. Klokken er 9.
2: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
3: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
4: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
2: Se, altså her Yi Jingyi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
5: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
2: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
6: Why should we carry Canada? Why should we carry...
2: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
7: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
2: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmæler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
8: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
2: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
9: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
2: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. What we're living in.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Det er kø torsdag, for lige nu der er der formentlig stadigvæk rigtig mange, der står i kø for at komme ind i butikker og købe Pokémon-kort. Der er 30 års jubilæum i dag, og derfor så kommer der nogle jubilæumskort, der vi talte om morgenen igennem. Og jeg tænker, René, nogle af stederne åbner man her klokken 9, nogle steder måske 9:30, andre steder måske først klokken 10. Ikke? Jo, jo. Så det er sådan lidt forskelligt, men der er stadigvæk folk i kø, det er jeg sikker på.
2: Vi har i den anledning spurgt til, hvad du ellers har været i kø til. Det kan være rent fysisk, det kan også være på nettet, men lad os lige tage nogen, der har med musik at gøre.
1: Yeah.
2: Det er John, der skriver, at han stod i kø, du ved, dengang Brødrene Olsen havde vundet det danske Melodi Grand Prix. Og som jeg forstår det, så har det jo så været, da det skulle afholdes i Danmark efterfølgende.
1: Ja, han skrev jo 2001, jo.
2: Ja.
1: Det var der.
2: Og så tænkte han, at det bliver jo altid nedgjort, så nu må vi gøre noget ved det, og vi stod foran posthuset der i 2001, rigtigt. Og efter lang tid blev der så meldt udsolgt. Så man så stod der i køen, ikke?
1: Gud, det er rigtigt.
2: Men så var der billetter til forpremieren.
1: Ja.
2: Så tænker jeg først, nej, men jo, okay, det er bedre end ingenting. Og på den måde, så han europæisk Melodi Grand Prix med Natasha Crone og Søren Pilmark. Altså nogle år siden.
1: Ja, det er det virkelig.
2: Det var dengang, det rimede. Det var åbenbart meget smart der for 25 år siden.
1: Det skal du ikke snakke mere om, fordi det gik ikke. Det var... Det var i parken jo.
2: Ja, så han vidste inden alle os andre, fordi han havde set forpremieren.
1: Ja, man vidste ikke, at det ville gå så godt for Rollover King.
2: Nej, de blev nummer to.
1: Ja. Nå, til en anden en her, det er Jimmy. Jimmy er kæmpe fan af Thomas Helmig, og han skriver, at den hårdeste kø, det er nok 3 timer i badende sol i cirka 35 grader i Malaga den 4. september, da vi var til Thomas Helmig-koncert.
2: Okay, det er jo
1: det er lige for
2: uger siden, ja.
1: Ja. Hvad gør man ikke, når man er kæmpe fan, Jimmy? Ja. Og det er rigtigt, og det er jo sådan, at Helmig startede med at lave dem her til koncerter i Malaga til de mange danskere, som bor i Spanien og har ferielejligheder og sådan, ikke? Men efterhånden er det jo også blevet et rejsemål, altså at Helmig-fans tager til Malaga der i starten af september, hvor han giver de her koncerter, ikke?
2: Jo, altså jeg tænker på en eller anden måde, så er der jo én sang, der bare... Men, altså den skal man jo høre, når man er i Malaga til Helmig-koncert, ikke?
1: Ja. Altså, du mener Malaga-sangen?
2: Præcis.
1: Jamen, lad os da få den her i P4 Morgen.

0: lige forestille dig, at Jimmy står og synger med på.
1: Og nu er det jo ikke lighteren længere, men bare en tændt telefon, mobiltelefon med lyset, så står man der fra side til side med armen, ikke?
0: Jo, og det er jo det gode ved Malaga, at solen går tidligt ned, ikke? Så det bliver hurtigt mørkt, man kan. Nå, Malaga med Thomas Helmig. Spillet anledningen af, at Jimmy havde skrevet ind, at han har stået i kø i mange timer i meget varm solskin for at komme ind til en Thomas Helmig-koncert. Nå, men her til morgen, der er der kø foran BR-butikken i Næstved Megacenter. Det er Pokémon-fans, der står klar til at få fingre i særlige samlekort, der bliver udsendt i dag. Og det er jo i anledning af Pokémon-kortenes 30-års fødselsdag. Og det er sådan, at et par hovedpersonerne lige kigger forbi her.
2: Pikachu
0: og Charizard. Ja, det er altså noget af en bandit, må man nok sige, ikke?
1: Ja, vi kunne blive ved, fordi Pokémon-universet er stort. Og de her jubilæumskort, der altså kommer i dag, blandt andet i BR-butikkerne, bliver de sat til salg, og det er derfor, man forventer ekstra travlhed, fordi der er fans, og det kan vi se billeder på TV Live rundt omkring fra i landet, og vi ved også, at der er kø foran BR i Næstved Megacenter. Kasper Henrikes, nu er du gået ind i butikken, men du er sådan set ikke kommet specielt meget nærmere de her eftertragtede kort.
3: Nej, for der er de figurer, I lige afspillede, er der plastikfigurer af, men de nye ting, Anne-Katrine Ribli, altså salgsassistent i BR, hvor er de ting, der får premiere i dag?
4: Jamen, de ting har vi ude på lageret. Så fordi der kommer så mange gæster i dag, som skulle have det her, så er det noget, som de så får udleveret. Det er bare lidt spild at sætte den i skabet, for så at tage det ud med det samme igen.
3: Og det er jo nye jubilæumsprodukter, der kommer på markedet i dag. Her i BR, hvad er det for en dag, I forventer at få?
4: Jamen, vi forventer at få en travl morgen i hvert fald, med en masse glade gæster og en masse BR-magi til alt den her Pokémon-magi, der også er der.
3: Og jeg har hængt sådan nogle sedler op, hvor der står, kære Pokémon-træner, et styk per gæst per variant. Er det også noget af det, jeg har forberedt jer på, altså sørge for, at der også er nok til alle?
4: Det er det i hvert fald. Vi vil gerne have, der er til alle, også til alle børnene, der kommer senere hen på dagen forhåbentlig, og også gerne vil have noget af det her. Så derfor ligesom sørge for, at der er til alle.
3: Mm. Og i forhold til, har I taget ekstra personale ind?
4: Vi har i hvert fald lidt ekstra personale, fordi vi regner med, at der kommer rigtig, rigtig mange.
3: Og så er det jo ikke kun glade gæster, der formentlig kommer, der får nye ting. Du er selv lidt af en Pokémon-fan og samler på kortene. Hvorfor er der så stor hype efter de pakker?
4: Jamen, det er jo 30 års jubilæum, og 30 år, det er jo mange år, og det er sådan en udvidelse, som også samler sådan kort fra starten, fra i begyndelsen og så til nu, fordi der er også nogle genprint af nogle af de helt første kort, som så også er med i den her samling. Så der er sådan en nostalgisk udvidelse også på den måde, der ligesom samler både gamle og nye samlere.
3: Og jeg kan jo høre her på salgsassistenten, ligesom de siger i introsangen til Pokémon, at viljen er af stål i forhold til at få de kort, der er. De kort, der var i 90'erne og 00'erne, nogle af dem er jo rigtig meget værd. De produkter, der kommer nu her ved 30-års jubilæet, er det også nogen, du forventer, der kommer til at blive rigtig meget værd på et tidspunkt?
4: Det tror jeg helt sikkert, der er. Det ser man også i alle andre udvidelser. Altså, der er jo kort, der er mange, mange tusind kroner værd, også selvom de er meget nye i forhold til, hvad de var i 90'erne. Så det tror jeg bestemt, der er.
3: Og ligesom med titelsangen, René og Anders, så vil jeg sige, jeg drager nu ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémoner fanger jeg, og jeg er i BR, og min vilje, den er også af stål.
1: Slap af. Der var en, der lige havde øvet sig, det er jo bare inde i universet. Vi er målløse.
0: Tak for det, Pikachu-ven.
1: Kasper, Pikachu Henrikke sammen med Anne-Katrine Ribble Ejlsø, der er salgsassistent i BR i Næstved. Nu er det klokken 10, de åbner, så der er nok nogen, der er meget spændte uden foran døren.
0: Og som Anne-Katrine her sagde, så er der altså penge i det. Ved du, hvad det bedste er? Det er, at der er en, der har solgt et Pokémon-kort for 103,8 millioner kroner. Bum!
1: Prøv at høre, hvis man vidste, at der var sådan et kort af den værdi i en af æskerne, så var jeg den, der var smuttet nu.
0: God tur.
1: Ja.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anna Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Det er altså sjældent, at vi møder sådan, kan man sige, gode gammeldags kærlighedsballader i bunken med ny musik. Men det sker altså åbenbart stadigvæk, for Bruno Mars og Carol G har lavet den her sammen. Den hedder Still. Nu er jeg ved nyhederne. René, kunne du så ikke samle en omgang regionale nyheder til os?
1: Det kunne jeg da sagtens finde ud af. Det var godt. 3 minutter.
0: Ja, det er godt. Indtil da, Britney Spears her. Oops, I did it again.

0: Oops, I did it again, sang Britney Spears, og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Børn fra hele landet bliver i den her uge undervist i deres rettigheder i det projekt, der hedder Rettighedsstafetten. Det er blandt andet Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der står bag projektet, og i år er der særlig fokus på vold mod børn. Selve Rettighedsstafetten er en bil, der er fyldt med undervisningsmaterialer, og den skal sikre, at børn kender til deres rettigheder. I dag kommer bilen til blandt andet Dagmarskolen i Ringsted. Laura Lensted er projektleder i Børnerådet.
3: Hvis de ved, hvad de er ret til, så bliver de bedre rustet til at sætte deres grænser. Så vi håber jo selvfølgelig, at der er mange, mange flere børn, der bliver klogere på, hvad er det for nogle rettigheder, hvad er den her tykke bog, Børnekonvention, hvad går den egentlig ud på, hvordan kan jeg bruge den i min hverdag, og hvad har jeg ret til som barn?
2: I år handler rettighedsstafetten som sagt om retten til et liv uden vold, men det handler ikke om at gøre børn bange, understreger Susanne Dahl, der er generalsekretær ved UNICEF Danmark.
4: Vi skal kunne tale om det, så vi kan hjælpe de børn, der har brug for hjælp og har brug for det, og som selv oplever vold i hjemmet eller oplever kammerater berette om det her.
2: Det sagde generalsekretær ved UNICEF Danmark, Susanne Dahl. Rettighedsstafetten har 10 stop på sin rute. I dag altså blandt andet Dagmarskolen i Ringsted. Derudover er 300 skoler med digitalt. Også Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder står bag Rettighedsstafetten 2026. Mens nogen fejrer fødselsdag med lagkage, fejrer andre det med en campingstol, tæppe og gifler foran BR i Næstved Megacenter. Pokémon-kortet fylder nemlig 30 år i dag, og i den forbindelse lancerer de nye sjældne kort, som flere er mødt tidligt op for at få fat på. En af dem er Maiken Petersen. Hun har siddet foran BR-butikken siden klokken 5 i morges for at få kortene til sin søn.
5: Det giver rigtig meget, fordi at vi ligesom får et tættere og stærkere forhold i forhold til, at vi kan snakke om tingene, og jeg kan hjælpe ham med at bytte og spille, og at vi ligesom har noget interesse sammen, så det ikke bare er, at man kører ham afsted, og så har han overladt til sig selv.
2: De nye Pokémon-kort består blandt andet af en relancering af et par af de helt klassiske Pokémon-kort, og det er netop kombinationen af det nye og gamle, der gør kortene populære, fortæller Anne-Katrine Ribli-Ejlsø, der er salgsassistent i BR i Næstved Megacenter.
6: Det er jo fordi, det er 30 års jubilæum, og det jo, kan jo både være meget nostalgisk for dem, der har været med fra starten af, men også for de nye, der er kommet med her, og der har set alle de nye serier og kender mere til de nye Pokémon. Altså, der er noget for alle aldersgrupper og alle slags fans.
2: Det sagde salgsassistent i BR i Næstved, Anne-Katrine Ribli-Ejlsø. Også specialbutikker som Kelser, der er blandt andet butikker i Holbæk, Næstved og Sorø, får de her jubilæumskort på hylderne i dag.
0: Og det er en rigtig efterårsdag, vi har taget hul på. Lidt sol her fra formiddagen, men der kommer også byer, og i eftermiddag udbredt regn, der fortsætter aftenen igennem. Temperaturer 15-17 grader og en let til frisk vind fra sydvest eller vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles, 6 minutter over halv 10. Der er altså rigtig mange, der har stået i kø morgenen igennem her for at komme ind og købe Pokémon-jubilæumskorten, når butikkerne åbnede her kl. 9:30. Måske nogen står der endnu, hvis man står et sted, der først åbner kl. 10, hvem ved? Vi har jo morgenen igennem spurgt, hvad har du ellers stået i kø til? Og der er kommet mange gode historier.
1: Jamen, Camilla husker den værste kø, det var under corona. Fordi man skulle vise, at man var testet negativ. Og min far var indlagt i Kolding, og jeg bor på Sjælland. Ja. Og jeg ville så besøge ham, så jeg stod i kø i halvanden time. I de vildeste minusgrader.
0: Åh, det kan jeg godt huske, det der.
1: Da jeg så endelig havde fået testen, og ville køre mod Kolding, så når jeg kun at køre 10 minutter. For så skriver min fars kone, at han er blevet for dårlig til at få besøg. Der var jeg bitter.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo bitterhed, både det der med at have en far, der er syg. Det er jo ikke sjovt i sig selv. Men det andet der med at have stået der i pivende kulde.
1: Ja, fordi nogle steder, så stod man jo i kø udenfor. Der er jeg også oplevet i regnvejr. Skulle stå i kø udenfor sådan en hal for at komme ind. Andre steder, så var køen inde i hallen.
0: Ja, men andre steder, så var køen jo også både inde og ude, for der var så mange, der skulle, specielt der lige efter arbejdstid, husker jeg tydeligt.
1: Ikke? Og så skulle man stå med, hvad, et par meters afstand,
0: 16-17 tiden, ja. Der var jo kæmpe lange køer alle steder. Ja. Nå, prøv at høre, Susanne fra Majbo, hun skriver tilbage i 80'erne, der arrangerede Folketidene et tog til landskampe i København. Jeg var en 15-16 år, og jeg tog så det sidste tog fra Majbo til Nykøbing,

0: Ja, det kan man jo ikke gøre mere, men det er så, fordi der ikke er tog nok. Det var bare en kommentar. Det ved jeg ikke. Det var på vejen af mange pendlere.
1: Ja, på vejen. Godt. Tak for din historie, Susanne. Nå, og tak til alle jer, der har skrevet til os morgenen igennem her. Det er skønt, at I gør det. Nu tager vi Darling og Albert Heath, ny duet. Den handler om at bo i et lille hus i Jylland.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: the girl. Take that. Jeg var back for good, og klokken passerede 9:15. Børn har ret til et liv uden vold. Det burde selvfølgelig være en selvfølge, ikke? Men i Danmark er der alligevel mange børn, der vokser op med vold i hjemmet. Så i denne uge, der er børns rettigheder på skoleskemaet i rigtig mange skoler, og det sker under overskriften Rettighedsstafetten.
1: Mere end 300 skoler er med, og 10 af dem får fysisk besøg af stafetten. Det gælder blandt andet Dagmarskolen i Ringsted, som har besøg her til formiddag. Reporter Kasper Henrikkes var med til at sætte dagen i gang.
2: Man kan faktisk godt allerede se, at det handler om det her med børns ret til liv uden vold. Her på en af dørene, der er lamineret et skilt, hvor der står 19, og så står der beskyttelse mod vold. Og det er FN's børnekonvention, artikel 19, som netop handler om beskyttelse mod vold. Heidi Holt, du er lærer her på Dagmarskolen og står for rettighedsrådet på skolen. Hvad lægger du mærke til, når eleverne arbejder med deres rettigheder?
3: Jamen, de får en bevidsthed om, at de faktisk har rigtig mange rettigheder til hverdag, som de ikke lige tænker over. Og der har vi for eksempel set en video, der hedder Den mest lortede dag nogensinde, hvor der er nogle store elever, der simpelthen får frataget deres rettigheder til mad og til at tale og til privatliv og skal have børnearbejde og sådan nogle ting. Og der kunne man godt se på eleven sådan, okay, er det en rettighed? Jamen, det tager man bare for givet, at det skal man have lov til.
2: Og når det gælder i forhold til, at man har ret til et liv uden vold, hvordan arbejder I konkret med det?
3: Jamen, vi har fået nogle gode, rigtig gode materialer fra Red Barnet, hvor vi for eksempel har set en video, der hedder Ingen må slå, hvor der bliver lagt virkelig vægt på, at det er ikke i orden, ligegyldigt hvad børnet gør, så er det ikke i orden, de voksne må ikke slå, og hvor man så også kan få hjælp.
2: Og 9-årige, 8-årige, Nelle Pedersen, du går i anden klasse her på skolen. Du fortæller mig også, I har også lært lidt om det her med børn og vold. Prøv at fortæl, hvordan I har oplevet det her i løbet af skoletiden.
4: At sådan, vi har set mange, at der er slås, og det er ikke for sjov. Men så kan det blive ægte.
2: Og så fortalte du mig også, at I har haft sådan noget, der hedder gode eller dårlige hemmeligheder. Hvad var det, som Heidi fortalte jer der?
4: At hun fortalte nogle historier med sådan, om de var... Så var det, da hun stoppede, så skulle vi vise med fingrene, om de var gode eller dårlige.
2: Ja, og hvad var det for en hemmelighed, som viste sig så at være en dårlig hemmelighed?
4: Jeg kan ikke rigtig huske nogen.
2: Du fortalte, at det var det her med, at hvis man havde set andre blive slået...
4: Så skulle man hente en voksen.
2: Og at det faktisk var okay at sige det videre?
4: Mm.
2: Og Heidi Holt, jeg kan se også, at der er andre ting her, hvor man snakker FN's børnekonvention. Der er hængt et skilt op, hvor der står stop racisme for eksempel, og der er et skilt, hvor der står, at det er en certificeret rettighedsskole. Det eleverne oplever med vold og med andre ting, hvad håber du, at de tager med videre fra i dag?
3: Jeg håber, at de tager med, at de faktisk har en stemme, og at de har nogle voksne omkring sig, hvor de kan få hjælp.
2: Og hvad betyder det, at børnene er bevidste om det?
3: Jamen, det betyder rigtig meget, at de får noget medindflydelse, at de er med til at sætte præg på skolen om, at være bevidst om, at vi har nogle rettigheder, som de er med til at sætte i spil på alle mulige mærkelige måder. Et af fokus i år, også ud over artikel 19, det er artikel 31 med hvile, leg, kultur og kunst, hvor Dagmarrådet, som er vores rettighedsråd, skal sidde og komme nogle idéer til, hvilke aktiviteter kan vi så have, der har med det at gøre. Og der er for eksempel pyjamasdag med bamsedag, er blevet en af forslagene til det.
1: Det sagde Heidi Holt, der er lærer på Dagmarskolen i Ringsted, og hun var inde på det der Dagmarrådet, og det er jo så det rettighedsråd, der er på skolen, og det er hende, der står for det.
0: Ja, og det er jo et børneråd, der er UNICEF Danmark, som står bag rettighedsstafetten sammen med en række andre organisationer. Og rettighedsstafetten kulminerer på fredag. Her vil børnenes budskaber blive overragt til undervisningsminister Magnus Heunicke. Han er jo fra Socialdemokratiet. Her klokken 10 minutter i 10, så er der dansk musik. Lis Sørensen om lidt, men først er det Barcelona.

0: Mine øjne, de skal se. Lis Sørensen var det her. Altså, jeg venter mig meget af Katrine Engbergs nye roman, Tandfeen. Jeg har hørt så meget om den, ikke?
1: Mm.
0: Den bygger jo på rygter.
1: Ja, og rygter, som er læst inde i sådan specielle fora på nettet. Er du ready, tror jeg, her? Noget med en kendt dansker, der åbenbart skulle betale prostitueret for at hive deres tænder ud.
0: Meget, meget bizarre historie i virkeligheden, ikke?
1: Og, men historien er vist også gået om flere forskellige personer. Sådan er det jo nogle gange med de der lidt for gode historier.
0: Ja. I hvert fald så kommer Katrine Engberg forbi formiddag på 4'eren i dag og fortæller mere om tandfæen og det der med rygter. Nå, frem til nyhederne. Martin Garrix og Repeat It.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel-Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til?
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du slaget med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladeren.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved Første Blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes. Det er flot. Godt hår,
3: der
2: det
3: var, jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var... Kyste Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoom-i.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der... trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde mindst en krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor har fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Tak, jamen, altså, jamen, det er ikke
3: jo, jamen sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollegaer.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved Første Blik. Ja. Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i se og
0: jamen,
1: høre.
0: Det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med se og høre hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det?
0: Ja.
1: Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør, eller nej?
0: Nej, nej, nej. Det var en, det var en guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, og hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt med årene. Der er ikke så meget nyt.
1: Åh, nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne mellem at se og høre, og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med årene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte, hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladrer du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Åh, det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja, ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja, ja, ja, jo, jo. Ja, men, ja, ja. Jamen, det,
0: det gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit. Jeg synes så der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Jamen, man får set, også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, jo, jo, det giver
0: når
1: et fællesskab.
0: Når man sådan kan sige, synes du ikke også, jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man rygter. Starter et rygtet.
0: Ja.
1: Og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Eller så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, at vi vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig at sladre?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og fik også min uddannelse, men sladeren gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vide, hvad sladeren den har gået på produktionsskolen, det gang
0: jeg
1: Kasper
0: tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, ej, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre om. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og bagtalelser. Ja, åh, det er også det der. Oh, tænk nu, hvis dem, ja, hvis de lige stod.
0: Nå, vi ved
2: bagved.
0: Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt det, vi siger.
2: Ja, det er lidt
0: lige
2: noget.
0: Tåler.
2: Altså. Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for, nej, det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre,
2: ja,
0: så er du måske også lidt på vagt. Så er det, ja, måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer det så. Altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Ja. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, altså, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre, men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til,
0: ja,
2: dig.
0: Ja, men jeg kan godt lide det.
2: Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmark.
0: Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender de i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra receptionen. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de er nede i reception vil læse og høre først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pige eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg tror heller, jeg vil læse om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspilleren fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge på.
0: Ja, stakkels mand.
2: Ja, stakkels mand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er blandt andet fokus på den kollektive trafik og drikkevandet på området for regional udvikling i den første budgetaftale for Region Østdanmark, som nu er faldet på plads. Det har været vigtigt for mig, at vi ikke starter den nye region med at skære ned på busser eller vores vigtige miljøindsatser. Med aftalen har vi skabt et solidt økonomisk fundament, der giver det kommende udvalg gode muligheder for at tænke langsigtet og få Region Østdanmark til at hænge bedre sammen. Sådan siger regionsrådsformand for det kommende Region Østdanmark, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet. Flere Pokémon-fans får testet tålmodigheden i dag. Salling Group forventer nemlig, at der vil stå lange køer foran BR-butikkerne rundt om i landet for at få fingre i de nye samlekort, som udgives i anledning af Pokémon-universets 30-års jubilæum. Ifølge Frederik Søgaard fra Kelsår, som sælger Pokémon-kort og har butikker i blandt andet Roskilde og Næstved, så er markedet eksploderet de seneste år, særligt under coronapandemien.
3: Folk gik på loftet eller kælderen eller ind bag skabet og fandt de her mapper. Og rigtig mange fandt den jo bare for hyggens skyld. Det var ikke fordi, de nødvendigvis spekulerede i, at det kunne være penge værd dengang. Men det er ligesom det, folk har fået øjnene for i dag.
2: Og jubilæumskortene er blandt andet populære, fordi de vækker minder hos mange voksne, der selv samlede Pokémon-kort som børn, fortæller Frederik Søgaard.
3: Ligesom nogle af de tidligere jubilæumsserier, de har gjort, så det, de gør med de her jubilæumsserier, det er, at de genprinter ligesom gamle kort og putter et specifikt mærke på, så man kan se, at det kommer fra sådan en jubilæumsserie. Så der er rigtig meget nostalgi opbundet i de her jubilæumskort. Folk, der kan huske, at de for 30 år siden var nede og købe Pokémon til 20 kroner nede i kiosken.
2: Så altså Frederik Søgaard fra butikken Kelsår, som sammen med andre forhandlere løbende får jubilæumsprodukter på hylderne i de kommende uger. Det bliver skyet fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der så udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne fra P4 Sjælland var med Mads Rågaard.

0: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande. De er solgt i mere end 1 million eksemplar, og så er flere af dem altså også prisvindere.
1: Velkommen, Katrine.
2: Tak. Sikke en intro.
1: Ja.
2: Kan jeg ikke få den hver morgen?
1: Jo,
2: sagt. Vi kan bare komme hjem, og så væk mig.
0: Så. Kan jo finde, du her kan finde udsendelsen. Ja, du finder udsendelsen, der lyder, Katrine, så du lige klippe det der ud. Så kan det lige være morgen, ringtonen, når du skal vågne der hver morgen.
2: Lækkert.
1: Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat.
2: Ja.
1: Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
2: Ja.
1: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
2: Som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, at jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning på modtagelsen af bogen. Og det fede er, at langt de fleste forholder sig til bogen som en bog. Det er jo det, det er. Det er en fiktion, det er en krimi. Og de fleste synes heldigvis, at det er en mega fed bog. Og så kan man sige, at hele det her lag af sladder, som jo er en bærende tematik for bogen, og også altså helt konkret, det var altså den første sætning i bogen er, at denne bog er baseret på en rygte, jeg har hørt, fordi det er den, helt præcist. Mm. Den har selvfølgelig givet noget polemik, det var måske også forventeligt, og det er jo også en debat, som bogen gerne vil sætte i gang, fordi en ting er, at det er en krimi, men det er også en bog, som handler om rygter og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen, så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladre, fordi at sladre er jo kontroversielt.
1: Mm.
0: Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt det her med, at

0: journalister, der har snublet over deres egen ben for at sladre med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
1: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfeen, der talte så meget til dig, Katrine.

0: Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?
1: Altså lige for at præcisere, så var det en dansk mand. Ja. Der er blevet broderet lidt videre på rygtet, men det er jo præcis det, der sker
2: med
1: rygter.
2: Det er jo det, slaget kan, og rygter kan.
1: Jo, jeg blev ved med at støde på det her rygte, jeg synes, det var super ulækkert selvfølgelig, og bizart og mærkeligt, men det florerede ligesom i alle mulige kredse. Det klæbede sig samtidig til en person, og samtidig til en anden person. Det var sådan lidt afhængig af, hvor i landsdelen man var, eller hvor i landet man var. Men rygtet var bare sådan bizart, som sagt. Og det, hvis der er noget, en krimihjerne godt kan lide, så er det mærkelige, skæve rygter og historier. Det er sådan noget, der sætter min fantasi i gang. Og så kan man sige, som du sagde før, Louise, så spillede det jo så også ind i en desværre alt for velkendt virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget, ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra, de er bange for at ødelægge den gode stemning, de har måske selv noget i klemme, de er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
0: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark, altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang.

0: gang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det. Altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jeg, at det kunne da godt findes.
1: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladeren som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladrer om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
2: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladeren egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
1: Det bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuel med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk godt kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad? Jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er så, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karisild på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja. Og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel. Og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv. Så er det jo voldsomt problematisk.
2: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om, fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
1: præcis,
2: han eller hun har begået den her kriminalitet.
1: Det må nok være der, det skiller, ikke?
2: Ja. At når det så for en alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
1: Ja. Og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads, jeg har ikke rigtig noget svar, men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
2: Jeg læste et interview, du har givet i forbindelse med Tandfeen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
1: Altså, det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder, altså stå og hæve det, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladrede mindre med alderen. Ja. Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk, at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste, nej, ikke kun, jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
2: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
1: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lidt, ikke?
1: Det er.
2: Ja. Det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
0: Det er mig.
2: Det er faktisk, er du sådan dig, Mads?
0: Jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
1: Men er du så også sådan en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
0: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er rasende over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
2: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
0: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
2: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosier. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grandvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
3: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
3: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er jo spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
4: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de mange penge værd?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Thyrsted.
1: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
1: Nå?
2: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
1: Nå, gemmer du det til senere?
2: Jeg havde bare en dårlig morgen.
1: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre i øvrigt også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
2: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
3: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
2: Vil du fortælle, hvorfor?
3: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
2: ja,
3: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg ville lave pandekager.
2: Mm.
3: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
2: Så
3: vi ikke kunne lave mad overhovedet. Og så smuttede jeg,
1: ja,
3: igen. Og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
1: Vi ses venner, kan I have det, ja, godt? Hej.
3: Fiks det, skat.
2: Det kunne godt, godt trænge til.
1: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, ja, okay. 100.
2: Ja. Ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
1: Ja,
2: du fortjener en ny chance. Vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer, om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år, udenrigsministeriet, var og er der altid snak i krone om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her og der. Noget var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladder.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte, og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg sådan foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende, jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det, og så blev der helt stille.
1: Nej,
3: helt stille, der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshånd.
2: Nej!
1: Nej!
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladrer, sådan bliver ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkeslader. Nej, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til slangens hoved og siger, hør lige her, folk siger det her om dig, og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, så, apropos din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, at folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre og sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg.
1: Ja, det er helt... Ja. Det er flot. For Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk, evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk, evolutionært fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og skrev hun, jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og I var da også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak fordi I har bidraget alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skidt med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, ja, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg lige tro, at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja, ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udel fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Det er et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst.
0: Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke, nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse.
2: Men jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det er bare, det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja. Ja,
2: du ved, det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg bare en højt. Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare
1: andre. Ja, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom får dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Jamen, Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Men han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver også så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Tænkte jeg lige, forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Så, ja.
1: Det er der på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise? Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I begyndelsen af året afsatte regionsrådet godt 100 millioner kroner til at få flere læger og sygeplejersker til de hospitaler, hvor manglen var størst. Og det har tilsyneladende virket. Indtil videre er hele 91 læger og 47 sygeplejersker nemlig blevet ansat som følge af indsatsen. Vi har tidligere haft svært ved at rekruttere, og det har betydet, at vi har brugt dyre løsninger for, at patienterne kunne behandles rettidigt. Nu kan vi se, at pengene, vi har afsat, faktisk bliver omsat til flere medarbejdere, og det giver mere sundhed for pengene, siger regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet. Selvom børn har ret til et liv uden vold, så vokser mange børn i Danmark op med vold i hjemmet, og derfor sætter mange skoler landet over børns rettigheder på skoleskemaet i den her uge. Det sker under overskriften Rettighedsstafetten, som er en bil fyldt med undervisningsmaterialer, som i dag er på besøg på Dagmarskolen i Ringsted. Og det er et besøg, som har betydet meget, fortæller Heidi Holt, der er lærer på skolen.
3: Jeg håber, at de tager med, at de faktisk har en stemme. Og at det betyder rigtig meget, at de får noget medindflydelse, at de er med til at sætte præg på skolen om, at være bevidst om, at vi har nogle rettigheder, som de er med til at sætte i spil på alle mulige mærkelige måder.
2: Børnene skal via forskellige videoer og samtaler blive bevidste om de rettigheder, de har, også når det gælder helt almindelige episoder i skolen, som 9-årige Nelly Pedersen, der går i 2. klasse på Dagmarskolen her, fortæller om.
4: At sådan, vi har set mange, at der er slås, og det er ikke for sjovt. Men så kan det blive ægte.
2: Sagde altså Nelly Pedersen fra Dagmarskolen, og rettighedsstafetten har 10 stop på sin rute, og over 300 skoler er med digitalt. Det er Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der sammen med andre organisationer står bag rettighedsstafetten 2026. Det bliver skyet fra vest i løbet af dagen, og der kan også komme udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så får vi let til frisk vind fra sydvest, ved kysterne efterhånden stedvis op til hård vind.
1: Til formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min piedestal resten af ugen. Er du med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen dernede, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går.
0: Nå.
1: Det var pivring.
0: Det er da ked af at høre.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det er simpelthen ikke overskud.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, oh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Det er spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortælle, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også præcis. I ugerne, der kommer.
0: Jamen,
1: sådan
0: det
1: er
0: ved,
1: det.
0: Det, ved, det vi. Ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til mig.
2: Jeg elsker kun dig. Så kører armene.
3: Nu skal der comeback quizzes. Jeg elsker jo alle dage. Der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11:40-ish, når vi skal comeback-quizze.
2: Der var flere, der meldte sig i indbakken med historie. Altså simpelthen sige, jeg har brug for et comeback. Der
3: du prøvede eksempel, jo også nærmest selv at tale derind.
2: Susan for Åbenbroen skriver, jeg trænger til et comeback, fordi i mandags, der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner.
3: Nej!
2: Det er træls.
3: Ej!
2: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
4: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
3: Nej!
4: Og det lider jeg stadigvæk under.
2: Men det gør også ondt.
3: Og det kan vare forfærdeligt længe.
4: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommelfingeren og fik skåret en scene over.
2: Nej!
4: Så nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
2: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
4: Ja, her klokken 3:30.
3: Ej!
2: Ja, men Tony, du fortjener et comeback.
3: Ja, og for se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandage og alt muligt, Tony?
4: 4 uger, men det skulle tage 12
3: uger.
4: Ja, men det skulle tage 12 uger før nogle funktionsstykke.
2: Nej, men Tony, du har delt mig da også gjort det ordentligt, hva'? Altså, du er ikke bare... Ja, du er sådan... Okay, så ribben, der gør ondt. Trykket ribben. Yep. Og nu en tommelfinger, der skal opereres.
3: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
2: Ja, fordi vi har 3 spørgsmål. Vi har en præmie på højkant, ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
4: Ja, vi må prøve.
3: Ja, det skal nok gå sådan.
4: Jeg er klar.
1: Spørgsmål 1.
5: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
2: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
4: Kasper Christensen.
2: Ja, sådan,
3: god start. Ja, ja, og han var på besøg i går. Det var resten hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
2: Det er han altså.
3: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
4: Yes, jeg er klar.
1: Spørgsmål 2.
3: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød.
2: Mm.
3: Ja. Holger Rune, ja, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder, men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er 3 valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
4: Han har været skadet.
2: Ja!
3: Sådan!
2: Ej, skal du endelig ind og se det i weekenden hele året?
4: Det tror jeg ikke, jeg får tid til.
2: Nej, okay.
3: Det er altså også svært at klappe med sådan en dum tommelfinger.
4: Ja, der er lagt det gips og det hele.
2: Tony, jeg kan sige til dig, du er bedre til at quizze, end du er til at køre go-kart og håndtere knive. Lad os hoppe videre.
4: Ja.
1: Spørgsmål 3.
6: 3, 2, 1, let's go!
2: Royal Run gør comeback i 2027, og i den her uge, der kom det frem, at en navngiven jysk by for første gang nogensinde bliver vært for det royale og hyggelige motionsløb. Byen er kendt for biler, gode outdoorforhold, Asger Jorn Museet, en af Superligaens 2 kunstgræsbaner, og kendisser som Simon Kvam, Alphabeat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run? Vi kan sige, at det rimer på Silkehår.
4: Nå, Silkeborg.
2: Ja!
3: Yeah! Yes!
4: Fedt.
3: Sådan, Tony.
2: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
4: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bakke.
3: Ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
4: Ja, tak skal I have.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det har været en forrygende torsdag.
3: Det har det.
2: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
3: Ja, det må man sige.
2: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
3: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
2: Ja, men 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
3: Men det er træls med de trykkede ribben.
2: Og det er også træls med den finger, det her.
3: Men altså, hvor var det godt, Tony fik et comeback.
2: Ja.
3: Vi har jo talt helt utroligt meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg.
2: Ja.
3: Som har skrevet en, i øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
2: Ja.
3: Rigtig fremragende krimi.
2: Louise anbefaler.
3: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder og bagtalelse?
2: Jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
3: Ja.
2: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
3: ja,
2: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
3: Mm.
2: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, der skrev ind, det der med at konfrontere.
3: Ja.
2: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
3: Der bliver sladret om dig.
2: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
3: Det, jeg tager med mig fra den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk evolutionært fordelagte mekanisme.
2: Det var også helt forrygende.
3: Jeg har faktisk lige googlet det.
2: Nå?
3: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
2: Okay.
3: Jeg ved måske ikke det med børn.
2: Nej,
3: men vi overlever. Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
2: Det skal jeg.
3: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
2: Ja.
3: Det er 800 sider.
2: Ja.
3: Er det for ambitiøst?
2: Nej.
3: Nej, okay.
2: Jeg har bestilt den på biblioteket.
3: Har du?
2: Jeg har bestilt den.
3: Ej,
2: den er
3: Mads.
2: Altså, så jeg er klar.
3: Du er manden, der bare handler.
2: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
3: Ja.
2: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
3: Ja.
2: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du?
3: Mm. Det
2: tror jeg kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
3: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare noget, du...
2: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det er en aftale.
3: Inden vi siger tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
2: Ja.
3: Det er Annalise.
2: Ja.
3: Du ved, som jo skulle have lavet
2: Elvis.
3: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
2: Ej.
3: Jeg er så glad.
2: Ej, det er, hvor er det godt
3: Annalise, vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
2: Ja.
3: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, som rent aldersmæssigt,
5: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
7: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spiller lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kommer alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det er nok vel lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end to gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
6: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal man sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
6: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi. Det mangler vi i Europa. Energipriserne er høje. Sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning. Hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter, jamen så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
6: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se og læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om. Det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
13: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
13: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså herfra, Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årige Filippa fra Sverige.
15: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
16: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
16: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
16: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
16: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter er de blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlærer. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
17: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der er fortsat lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det, der blev den første dag her med Light Up.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionel den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre et nyt udspil med Tina Dikov. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høgh. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Det nye udspil fra Kalby. Og hun siger tip, skal vi selvfølgelig også høre endnu en gang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt er alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med gryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig som jævnligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie, de fire, der udgør gryd. Vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før grydpigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi er gryd. Og i morgen, der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig?
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudad til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken, om at han gerne vil høre mere.
3: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig, også om hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses!

der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyderne halv 1, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På et pressemøde her til formiddag præsenterede 7 forligspartier det første budget i en 2-årig budgetaftale i Slagelse Kommune. Aftalen skal sikre den nødvendige økonomiske balance i en tid, hvor udviklingen i befolkningssammensætningen betyder, at flere borgere har brug for kommunens støtte og hjælp i hverdagen, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Budgetforliget har derfor fokus på at nedbringe serviceudgifterne i 2027, og derfor er der indlagt en opbremsning med en reduktion af servicerammen på 1% på alle politikområder, bortset fra skole- og dagtilbudsområdet, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Mens nogen fejrer fødselsdag med lavkager, fejrer andre det med en campingstol, et tæppe og gifler foran BR i Næstved Megacenter. Pokémon-kortet fylder nemlig 30 år i dag, og i den forbindelse lancerer de nye sjældne kort, som flere mødt tidligt op for at få fat i. En af dem er Maiken Petersen, som har siddet foran butikken siden klokken 5 i morges for at få kortene til sin søn.
3: Det giver rigtig meget, fordi at vi ligesom får et tættere, stærkere forhold i forhold til, at vi kan snakke om tingene, og jeg kan hjælpe ham med at bytte og spille, og at vi ligesom har noget interesse sammen, så det ikke bare er, at man kører ham afsted, og så har han overladt til sig selv.
2: Sagde altså Maiken Petersen, og de nye Pokémon-kort består af blandt andet af en relancering af et par af de helt klassiske Pokémon-kort, og det er netop kombinationen af nye og gamle kort, som gør dem populære, det fortæller Anne-Katrine Ripley-Ejlsø, som er salgsassistent i BR i Næstved Megacenter. Også specialbutikker som Kelsor med butikker i Holbæk og Næstved og flere andre steder, og også andre forhandlere for jubilæumsprodukterne fra Pokémon på hylderne. Vi får skydevejr fra vest, og i løbet af eftermiddagen kommer der så udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, let til frisk vind fra sydvest ved kysterne, efterhånden stedvis hård vind. I aften får vi så skyde med regn, men i nat klarer det op vestfra med vekslende skydække og spredte byer og 11 til 15 grader.

Torsdag 12.35, du friske toter fra Anton Edwards, var det her Bernstorpsvej hedder hans nye single, der kom i sidste uge. Med den, velkommen tilbage til P4 Play. Vi har jo mere ny dansk på vej til dig, altså dansk musik på vej til dig lidt senere her i programmet. Der er nyt udspil vindende forud, for eksempel fra SVRS i den her time. Og i næste time, der gælder det nye sang med Tina Dickow og Emma Sisted Hø blandt andet. Og så er der jo også ugens album, det er Kalby, der står for det. Efter

Mickey, det er en rigtig barsang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om det der med at komme til at tale over sig og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet, og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre at lægge svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, jeg laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for at fortælle andre, hvad vi synes om tingene, og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

Sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald, når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, og vi hørte med Animal, og så bagefter her Alexander Oskar og Svag Sveriges. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks her, P4 Play. Efter ham her, Nico Santos.

Om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4, da vi her på P4 Play blændede op for langt imellem, så vi jo lige fik en bid af jer, som skulle blive den første. Der er en lang række fortællige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS som en klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang, der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning, med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til hinanden, som de måske aldrig ville sige ansigt til ansigt. Så det er blevet til sangen her, som hun udgiver i morgen, og som hedder Ødelagte Mennesker. Lever.

ikke mig. Ødelagte mennesker, den nye single altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time, nye spil fra Tina Dikov og Emma Seested Høgh blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerner Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her
6: er P4.

0: med Andrew Jensen.
1: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her som lovet. Nye spil fra Tina Dickow og fra Emma Seestad Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit-tip i den uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kravsted og I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som åh, dansk musiknavn. Det er alle sammen her.

0: Gruppen Dreng og Pige var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sang med gennem hele ugen her. Selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Binser, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album, Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han øvrigt også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alene. Jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscaféer og fugle, der synger for sjov. Jeg elsker broer

Ah, smukke to, der var der her fra Michael Falk, som sagt, fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play, i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu, Asta Nord, danser når vi gamle.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ja, der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, der kan jeg godt forsikre om. Ugens hit-tip fra svenske Allan Kraus, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Markus Sarkad.

0: Og så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej nogle nærmere præsentationer. Hende burde vel ikke være nødvendig. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser. Hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag i morgen. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for albumet, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sangen. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den er, altså kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

Tina Dickow i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force med, som sagt, på Tina Dickows nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album, der er ude i næste måned. Og til januar, der tager Tina Dickow jo endnu en gang ud på en pæn stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gems var det nemlig med. Så lag om lidt i dagens P4-play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære det der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig nu. Vi skal tilbage til 80'erne.

Sådan, der var det så, de tre, du kan lide fra 1 år 10 for i dag, og vi var jo også tilbage i 80'erne i hitdepotet i EP4 Play i dag, og vi startede faktisk lige i begyndelsen af årtiet på de to første sange, vi hørte først, var det fra 1980, Kate Bush og Babushka, og så ligeledes fra 1980 bagefter, The Average White Band og Let's Go Round Again. Og så rullede vi ellers af her i 1986 med The Human League og Human. Der er mere fra hitdepotet i EP4 Play igen på mandag. Stadig på vej til dig i programmet i dag, da det er lovet helt ny sang fra Emma Sehested Høgh. 6 minutter mere skal du lige vente, så skal den nok dukke op. Lige nu, der får du tidligere hit-tip i programmet, Kasper.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Der er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som igen havde pænt stor succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det, vi får herfra. Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

0: Stephen Lanay, som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen ved den her tid er det KDK, der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Her nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen serveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering. Det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så er der, ja, skal hun strække sig fra, fra det yderste Venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den rødgrønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det er der i hvert fald, der hvor vi sidder.
0: Ja, ja, det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man går under sig selv.
2: Hvorfor
0: over, hvorfor det ikke er sket.
2: Ja.
0: Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik. Mm. Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special.
2: Ja. Ja, ej, sådan kunne man lave det.
0: Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den måde.
0: De pauker. Ja. Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: Det er slet ikke det samme, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er...
0: en oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt, og der er så mange aspekter i det der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærlighed på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser... Vi kan se det i Alene Vildmarken. At deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi går bare og lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke.
2: Ja,
0: de gode øjeblikke, som vi ser, hvor vi tænker, ej, det der, det er jo noget af det fede. Fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt. Ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, ja. Hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Ja. Der man må sige, statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja, ja.
0: Der bliver jo hele tiden fintunet og gør ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine.
2: Mm-hmm.
0: Hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til ligesom at...
2: Tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søvn,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig har jeg
0: med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så har min plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil bare også bare lige for at starte et gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det er det kilde, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogle minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: Sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer?
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... Altså, eller... Altså, hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: okay.
2: For. Det er meget direkte nu.
3: Jeg tænker, hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at jeg synes, på færgen herovre, synes jeg faktisk, at...
3: Færgen?
2: Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg vil med det her.
1: Ej, han tolker.
0: Jeg prøver at høre.
1: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja, ja.
0: Fordi det der op i tiden, og det er så vigtigt... utrolig modig at smide sådan en på banen, og ja. Tænk at balancere det, hvordan vil man selv gøre. Jeg synes, han gør det godt, og der, hvor den så lige får et glimt i øjet, og et dejligt svung, det er, jamen, på færgen, den måde, du læner dig op af på.
1: Ah, jo,
0: men, så tænker jeg, der går ikke længe, inden vi knalder du.
1: Det er sat med vildt at rende rundt og tænke, hende der, hun vil have mig. Det er der ikke tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift, men ej, det synes jeg var fantastisk.
1: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
4: Kom ind, far. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Og som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
4: Det gør man altid.
0: Der var det.
1: Ja.
4: Herinde, det er soveværelset.
5: Det her var mig mod snork.
4: Ja.
5: Må ikke snork.
0: Today I wear my yes hat.
1: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og så ikke snorke. Men ellers så kan du bare føle det, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... jamen, lad os bare høre den.
6: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
7: Så
6: græder
7: vi lige lidt. Så lige nu sidder vi
6: og er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Ja, vi er hjemme hos Jonna og Anders.
1: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det, vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
1: Men
0: en
1: trammeseng.
0: Men hun i!
1: Ja.
7: Er det lidt slemt for dig? Jeg er lidt hårdt. Du må lige pludselig til at dele.
0: Det er et overskud. Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Altså,
1: helt den,
0: hun ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo et trækløver,
1: og så,
0: der har det på.
1: Så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er jo bare, men det er bare skønt, at man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
8: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt bilder.
9: Det er
8: fedt. Bum, mand. Du kan også se den der. Det er en officiel Ferrari-butik. Skat.
9: Det er fedt.
8: Det er med fedt. Ej, hvor vildt, skatter. Du har en god ting, du sagde, vi skulle tage her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
10: Han er sindssygt glad for Ferrari. Jeg synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
8: En af de nyeste modeller.
9: Fede. De er så fede.
8: Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7'er til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Det er sæson 7.
1: Ja.
0: Det er Michael og Christina. Sæson 7, hvor man så også kunne spille skatterbingo.
1: Ja, det, i den,
0: der
1: bliver
0: mange gange bliver der sagt skatter i det her afsnit.
1: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte grøft, tager vi det senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can't

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, ja, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet deltagerne i Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik. Men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9. Ja. Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt, for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra det, jeg egentlig var meget optaget af, at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større, end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, hvor fanden den burde jeg have set jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for at vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er jo også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utrolig klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, og følge parrene undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parrene de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os en lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2.
2: Yes.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Det var Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret af Snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik, altså første gang de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det, og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var jo ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel sagde det lidt, eller hvad vil du sige det er?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle det her, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv og det der er relaterbart, ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. Mm. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, ikke? Der jo kan sætte alt på spidsen, det ved alle, der har
0: det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet, ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn eller jalousi eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur eller familiebesøg osv. osv., ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationstegn normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på, ikke? Mm.
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja,
1: det
0: tror jeg, gør der det.
1: Ja.
0: Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, jeg vil stadig kalde det, højdepunkter for Gift ved første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det der, det er fedt. Det kan noget. Det var sjovt. Det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Og jeg vil sige, det er jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel, så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Kåre går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså...
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
0: ja. Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der fuldstændig.
0: Du er lige blevet gift. Du gider ikke, du har så travlt med din ven. Du gider gerne købe en øl til din nye kone.
3: Din nye kone?
0: En øl.
3: Ja.
0: Ja, ja. Og så undskyldning. Jamen, jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i sammenstemning hos
3: Luna og Anders.
0: Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig lækker plads.
1: Tænker, skal ikke undskylde, du kommer tæt for mig? Det er dejligt.
4: Det er mere, hvis jeg skubber. Det er ikke så lækkert.
1: Skubber jeg tilbage. Når man går fra at have været, som han har været, og hele tiden have en arm om, og hele tiden skabe tryghed i vores relation til hinanden. Hele tiden være til stede, og vi har grinet. Vi har simpelthen grinet, altså. Og haft det så sjovt, og snakket tæt, og pjattet, og fjollet, og... Jeg ville det gerne, og jeg gjorde det gerne, og jeg gør det gerne igen. Men at man på de 12 timer, man sover, kan vinde så meget. Den har jeg svært ved at acceptere.
0: Men uden at være ekspert, det er ikke første gang, det sker.
3: Jeg synes, Anders tog den for langt.
0: Over nat.
3: Jeg synes, det er synd, at hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat foden ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
0: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, der er jo ikke noget... der ikke er sket før i menneskets historie,
3: nej.
0: Men at udleve den, når man så er blevet gift og på CV.
3: Au. Ja, det var forfærdeligt, det der.
0: Så er der også en anden en, der gjorde rigtig ondt, specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte fra dåsen sammen med statsministeren om sommeren.
5: Ja. Vi har lige

0: Det går for ham, at en dås makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
1: Ja.
0: Den er hård nyser, du.
1: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Ja. Altså, det må man bare sige.
0: Han har en fisk.
1: Hvad han ikke bliver trukket
0: igen. Bare have en fisk.
1: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
0: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
2: Det er ikke at høre, de skuespiller din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? Du pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, og så er færdig. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespil og alt muligt, altså.
0: Der er en, der har fået nok.
3: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har. Slap af. En til en.
0: Der kom den.
1: Ja.
4: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
1: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her. Den er holdbar.
0: Og det gjorde, det var ømt.
1: Ja.
0: Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Tager vi efter.

0: Girl med Missing.
1: Holm, vi skal have en løftesang.
2: Ja, vi skal.
0: Og det er jo en skål fra alle os med glas og halvt fyldt til alle jer med glas og halvt tomt.
2: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
0: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man er gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er Lillefredag, så vi går med denne her, Moloko og

0: Dagens løftesang mod Loco og Sing It Back. I vores Gift ved Første Blik special, Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er nok så vigtigt. Det er resuméet af afsnit 2, så vi alle sammen er klar til at gå ombord i afsnit 3
1: i dag. Ja. Og vi er stadig i gang med at møde de her nye par i afsnit 2, som indgår i det, der hedder et eksperiment, for det er det jo.
0: Det er det.
1: Og vi fik altså lov at møde Markus fra København, et ægte konkurrencemenneske. Han begrunder også hans deltagelse med alt det, der handler om at udfordre ham selv. Det skal han være med i, og det gør det her. Han træner, og han træner, og så drikker han vin.
0: Ja.
1: Altså, og så finder han også, han går over på, han har en vinreol hjemme i stuen. Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så finder han bare en hvidvin. Ja,
0: lige over at plukke en.
1: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er, fordi han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
0: Ja.
1: Hvor han så siger, så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
0: Ja.
1: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
0: Ja.
1: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
0: Nå, så ved vi godt, hvem der tager sig af økonomien, og hvem der synger for til jul.
1: Ja. Hun går til det samme med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, hvad skal man sige, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
0: Ja, det
1: er jo ikke noget,
0: det er jo det, vi kan kalde en joker, der lige kommer ind i mixet.
1: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
0: Mm.
1: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
0: Ja.
1: Så får vi også blejset lektoren fra Roskilde. Eller Ventebente, som hun kalder sig. A.K.A. Christina. Sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trælasthandler.
0: Ja.
1: Og det kommer også til udtryk, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
0: Det er smart.
1: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have. Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
0: Ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
1: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks ekskærestes søn, som er en meget, meget fin dreng.
0: Ja.
1: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere den her omgang.
0: Ja.
1: Måske folk klog og skade. Jeg ved det ikke.
0: Ja. Således rustet til aftens afsnit, afsnit nummer 3. Og det var også alt, hvad vi havde i denne Gift ved Første Blik special.
2: Du lytter til Poul.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på DR.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så er der, skal hun strække sig fra fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Canadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det her, det var Emil fra The Minds of 99, og det blev altså torsdag, en af de dage, hvor der sikkert er trillet en del beskeder ind hos mange forældre, som har børn i folkeskolen eller i daginstitutioner. Du ved, beskeder på Aula om glemt tøj, påmindelser om alt muligt, hvem skal have kage med og alle de her ting. Aula fylder rigtig meget for børnefamilierne, og nu har man så ovenikøbet fra Moderaterne i Folketinget hørt, at det måske er det en god idé at droppe Aula fuldstændig, fordi det er jo, føler nogen, en klods om benet. Men det har vi sat os for at finde ud af her til eftermiddag fra Enkilde. Du er reporter i dag. Du er simpelthen sendt ud for at finde ud af, om vi kan finde nogen, der elsker den her Aula-platform.
3: Ja, fordi umiddelbart, så tænker man jo ikke, at der er nogen, der elsker Aula. Altså tværtimod, så tænker man jo, at alle forældre, de er ved at gå fuldstændig ned over den her app. I hvert fald, når man lytter til Moderaterne, og måske også det mediebillede, der har været. Så derfor så er vi ude og finde ud af, om det kan passe, eller om der faktisk er nogen, der går, og måske i hemmelighed, faktisk går og elsker lidt Aula.
2: Ja, du har taget opstilling i Næstved Storcenter, hvor mange mennesker passerer forbi, og du kommer til at finde ud af, om der nu er nogen, der elsker Aula her i løbet af eftermiddagen. Lad os lige sige, vi har jo begge to et forhold til Aula. Uden at vi sådan skal deklarere, om vi er for eller imod, du har et professionelt forhold ovenikøbet til platformen.
3: Ja, jeg har jo været tidligere lærervikar og egentlig også arbejdet som pædagogmedhjælper, og i den forbindelse, der fik jeg en del beskeder om børnene og fra deres forældre, hvilke bekymringer de havde, så jeg har også været på Aula.
2: Du kender lidt der. Jeg har som forældre også oplevet platformen, også den, som hedder Forældreintra, for den sags skyld. Men ved du hvad, vores holdning, den gemmer vi væk, fordi nu skal vi høre fra folk i Næstved Storcenter her i løbet af de kommende timer, så god jagt på holdninger til Aula-fejre.
3: Jo, tak.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Gør den det i trafikken? Jeg ved det ikke, men det ved du, Mads Erholdt.
1: Åh, men det kører egentlig ganske pænt indtil videre den her eftermiddag. Om der decideret er fest derude, det vil jeg nok ikke påstå, fordi vi har noget tæt trafik blandt andet. De sædvanlige steder rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt. Der er også stadigvæk godt med biler, som der plejer at være ud af rute 14 og rute 6 fra Roskilde. Så fest er der ikke lige frem, men til gengæld kan man tage det stille og roligt, for der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Og så er der måske fest i den kollektive trafik, fordi det kører faktisk ganske pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Ja, den sørger masser også for at holde opdateret, så der kan du altså også finde informationer ud over lige her i radioen. Lige om lidt vender vi tilbage til vores lille spørgeskema, som vi har opstillet i Næstved Storcenter, hvor vi jo skal have fundet ud af, om der er nogen, der er ude, der elsker Aula, eller om Aulas dårlige rygte måske er en lille smule overdrevet blandt helt almindelige brugere af platformen. Vi vender tilbage efter Madonna her og Material Girl.

0: Det var altså Madonna, her fik du Material Girl. En svulst i familien. Så træls mener Moderaterne, at den digitale kontaktbog Aula er, og derfor skal den afskaffes, så den lyder altså fra regeringspartiet. Socialministeren fra Moderaterne, Monika Rubin, begrunder blandt andet forslaget med, at vi skal tage kontrollen tilbage, fordi mængden af beskeder på Aula har taget overhånd.
1: På Aula der bliver der faktisk sendt 10.000 beskeder i minuttet mellem klokken 7:30 og klokken 8:30 om morgenen. Det fortæller lidt om, hvor meget kommunikation vi har overladt til det her styresystem.
0: Men er Aula virkelig så forfærdelig, som Moderaterne jo altså siger? Vores mission i dag går ud på at finde ud af, om der er nogen, der elsker Aula derude. Og reporter Freja Enkild, du er i Næstved Storcenter. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så den en, du har mødt her, elsker absolut ikke Aula.
2: Nej, det er helt korrekt. Altså, jeg har sat et stort bord op, hvor jeg har skrevet "Elsker du Aula?", og så har jeg sådan en thumbs up og en thumbs ned. Og Michael Bo Mølgaard, du bor lidt uden for Næstved. Hvor satte du dit kryds?
3: Jeg satte på, at jeg ikke elsker Aula.
2: Hvorfor gør du ikke det?
3: Jamen, jeg synes jo, at Aula skulle være meget specifikt til ens egen børn. Men man får minimum 10 beskeder om dagen af alt muligt andre ting, og hvordan det går i selve skolen eller børnehaven. Men det behøver sikkert omhandle mine børn. Så det er et meget stressfaktor, synes jeg, at man hele tiden skal holde øje med Aula, om der sker noget, og der sker der noget relevant. Så derfor så bryder jeg mig ikke om det.
2: Det, som lytterne jo ikke ser, det er, at der faktisk står 3 børn omkring dig, og det er alle sammen dine, og du får simpelthen beskeder for dem alle sammen på Aula. Altså, hvor meget fylder det i din hverdag?
3: Jamen, det fylder meget. Så meget, så jeg faktisk ikke går ind og ser beskederne mere. Fordi at 9 ud af 10 gange, så er det beskeder, der ikke er tilknyttet mig eller mine børn. Og så gider jeg ikke at gå ind og kigge. Så mange gange, så mister man ligesom tålmodigheden til at gå ind på Aula.
2: Moderaterne, de er ude og sige, at de synes faktisk helt, at man skal afskaffe det her system, men de peger ikke på nogle alternativer. De mener bare, at Aula, det skal ud. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, Aula synes jeg ikke skal ud, fordi det er et godt værktøj til at kommunikere med forældre og lærere. Men jeg synes, man skulle kunne lave appen om, så man kunne fjerne alle de ting, der ikke er vedrørende os.
2: Har du en idé til, hvad der for eksempel skulle til i forhold til at lave appen om?
3: Nej, det har jeg ikke. Men jeg synes, den skulle laves om.
2: Sådan lød det altså herude fra Næstved Storcenter, hvor Aula så ikke skal afskaffes, men i hvert fald laves om, ifølge Michael Bo Mølgaard.
0: Ja, kæmpestort kryds i nej tak til Aula-kolonnen. Vi vender tilbage til dig lidt senere for at høre, hvordan det går med at finde folk, som rent faktisk elsker platformen.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Et par Jeg elsker dig sangen lige i træk. Først Andreas Odbjerg, Jeg tror jeg elsker dig for evigt. Og Big Mountain Baby, I love your way.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og i dagens udgave, der er vi jo på en mission om at finde nogen, som elsker kommunikationsplatformen Aula. En, som bruges i rigtig, rigtig mange skoler til at kommunikere om alt imellem skole og forældre. Imellem forældrene indbyrdes også for den sags skyld og rigtig, rigtig mange andre ting. Den kom jo til verden for en efterhånden 6-7 år siden, da den afløste det, der hed skoleinter på langt de fleste skoler. Der er nogle skoler, der stadig bruger skoleinter, men langt de fleste steder, der var Aula, altså afløseren, og også en afløser, som det var forventet skulle gøre op med nogle af de fejl, som mange forældre og måske også nogle lærere og skoleledere fandt i det daværende skoleinter. Og skoleinter for sig, det var jo så afløseren for det, som mange oplevede for år tilbage, nemlig den her kontaktbog, som man jo altså skulle slæbe frem og tilbage i sin skoletaske som barn, så børnene kunne, eller så forældrene kunne se, om læreren nu var tilfreds med ens måde at gøre tingene på, og vice versa, forældrene kunne bede om fri, hvis man nu skulle et eller andet sted hen, eller tilsvarende. Altså en god gammel analog måde at gøre det på. Siden afløst er skoleinter, siden afløst er Aula, og det er altså Aula, der er til debat i dag her i P4 Eftermiddag.
2: Der er godt med biler ud at køre på nuværende tidspunkt. Tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen til omkring Karlslunde Rasteplads. Og også begyndende tæt trafik, når du kører ned forbi Lellinge på Sydmotorvejen. Rundt om Roskilde godt med biler på Holbæk Motorvejen, Vestgående og også ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Der er der kamp om pladserne. Til gengæld kører den kollektive trafik flot.
0: Det sagde her Mads Herholdt. Lige om lidt så er det Hans Korfitz, du hører fra i de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Slagelse Kommune har landet deres budget for næste år. Og bag det budget står partierne Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative, SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Storebæltslisten. Og borgmester i Slagelse Kommune, Knud Vincens fra Venstre, fortæller, at økonomien i budgettet det bliver presset af stigende udgifter, på trods af, at kommunens indtægter også stiger.
2: Selv med det budget, vi har lagt her, så har vi jo en rigtig god likviditet, og vi har en grænse for, hvor mange penge vi må bruge på service, og det er sådan set den, der er med til, at vi skal tage nogle rigtig svære beslutninger.
1: Det betyder, at de har måttet reducere serviceudgifter med 1% på alle udvalg, undtagen skole- og dagtilbudsområdet, og det er der en særlig grund til.
2: Det er almindelig skolen jo, hvor vi med den inklusion, vi lavede for 3 år siden, har på det tidspunkt lovet at tilføre nogle penge, der vi ikke kunne opfylde, fordi vi stadigvæk har, ligesom andre kommuner, men især i Slagelse også mange børn, som skal have andre tilbud, og derfor er der rigtig meget økonomi, der er gået den vej.
1: Budgettet er første del af en 2-årig aftale for økonomien i kommunen. 1.G-eleverne på HHX og HTX på ZBC i Ringsted får i år feedback i stedet for karakterer i størstedelen af deres fag. Målet det er at flytte fokus fra præstation og karakterer til en mere langsigtet læring. Det fortæller Esben Kold Lykkegaard, der er lektor og trivselskoordinator på gymnasiet.
3: Det vi gerne vil opnå, det er at give dem et fokus på den langsigtede læring og på det at blive god til at lære og mestre nogle af de færdigheder, som det kræves at kunne, når man går i gymnasiet.
1: I løbet af sidste skoleår forsøgte ZBC sig med den karakterløse tilværelse i enkelte klasser, men nu er forsøget blevet til virkelighed på begge ungdomsuddannelser. Og eleverne skal altså ikke kun blive dygtigere til de enkelte fag, men også lære, hvordan man arbejder og lærer i gymnasiet. Og for Axel Rasmussen, der går i 1.G på HTX, der kan han tydeligt mærke forskellen fra folkeskolen.
4: Selvfølgelig, jeg har jo tænkt mig at stadig gå efter en god karakter, men jeg føler ikke, det er det vigtigste her det næste år. Jeg føler, at det vigtigste for mig nu er at lære, hvordan jeg sådan lærer i skolen, hvordan jeg skal arbejde og hvordan jeg skal sådan gå fremad med det.
1: Der går omkring 90 elever på første årgang på de to gymnasier. Bus 667 mellem Stege og Klintholm Havn skal køre oftere. Det var der enighed om, da byrådet i Vordingborg Kommune onsdag aften drøftede bestillingen af næste års buskørsel. Det skriver TV2 Øst. Byrådet bestiller 4 ekstra afgange på hverdag og en sen aftenafgang på lørdag, og det vil koste 450.000 kroner ekstra om året. Skyet og udbredt regn eller byer, temperaturer på mellem 15 og 17 grader.
0: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: Mø var det her, og Final Song.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og i dagens udgave af P4 Eftermiddag, der er vi jo ude for at kontrollere, hvordan stemningen er, når vi nævner den her kommunikationsplatform, der hedder Aula, som folkeskoler og mange daginstitutioner bruger til at kommunikere med forældre med, og hvor forældrene så også kan kommunikere tilbage. Og reporter fra Enkilde, det er jo altså dig, der er ude for at lodde stemningen, og det gør du ved en lille bord, du har placeret i Næstved Storcenter. Men som jeg lige fik nævnt tidligere, så har vi jo faktisk også begge to erfaringer med Aula. Hvad er det, din går ud på?
2: Jamen, jeg har jo arbejdet som lærervikar og pædagogmedhjælper, og i den forbindelse der fik jeg en del sådan beskeder omkring børnene. Faktisk nogle beskeder, når jeg havde fri fra arbejde. Og det kunne altså godt gøre en weekend sådan lidt mere stresset, end den måske ville have været normalt, fordi jeg jo så kunne gå en hel weekend og tænke, gud nej, nu er alle forældrene fuldstændig bekymrede, og hvordan løser jeg det?
0: Ja, så det der med, at telefonen lå og vibrerede hele weekenden igennem, og det var kun halvdelen af gangene, det rent faktisk var en besked fra en af dine egne venner. Resten af tiden, der var det Aula, der gik amok. Det er sjovt, jeg glæder mig jo faktisk til Aula, da den sådan var i produktion, fordi vi havde noget, der hed forældreintra dengang. Jeg ved, det bruges stadigvæk på blandt andet en del privatskoler og efterskoler. Og der fik vi at vide, at nu kom det her Aula, og så ville alle problemer med det gamle forældreintra være løst. Så jeg var egentlig sådan en, der gik og glædede mig. Og så fik vi at vide også, at det var super nemt at bruge. Beskeden var, at alle, der kan finde ud af at bruge Facebook, de vil føle sig hjemme her på Aula.
2: Det er jo nok det, der har været problemet. Altså Facebook, det er jo det, jeg i hvert fald i dag har hørt fra flere, jeg har talt med, at problemet er jo, at Aula er ligesom Facebook. Så ligesom det her med, at der kommer opslag og notifikationer om alle mulige andres liv, man skal forholde sig til, som ikke engang er sit eget barn. Det er præcis det. Måske var det der var fejlen, ikke?
0: Måske skulle vi have set advarselsklokkerne bimle allerede dengang. Nå, Freja, vi vender tilbage til dig lidt senere her i P4 Eftermiddag.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Bon Jovi var det, du fik her, og It's My Life. Køen nåede næsten, nåede faktisk at blive ganske langt foran BR, Fætter BR, ved Næstved Megacenter i formiddag, inden butikken åbnede. En række nye Pokémon-produkter bliver nemlig lanceret, fordi hele universet fylder 30 år, og dem var der altså rift om. De første i køen kom allerede klokken 5, mens Markus Seremet og Lukas Vision satte sig i køen på festivalstole og med et spilkort. Min kollega Kasper Henrikes talte først med Lukas.
1: Du har siddet her med dine venner her i knap 3 timer, når det hele åbner klokken 7 og sidder og spiller kort. Hvorfor synes I, det er værd at sidde i kø?
2: Fordi det er sjovt, og der er en god investering i det, og der er nogle gode formål med det. Altså, udover at det også er for børn, så er det vel også for voksne et eller andet sted. Og det kan man jo huske som barn jo, da man samlede på dem, men man har dem nok stadig gemt på loftet, i hvert fald som forældre den dag i dag, hvis man kan huske det helt andet. Men i hvert fald for mig, så fik mine forældre solgt dem for mange år siden. Det er lidt ærgerligt, men jeg synes, det er virkelig fedt og en god investering også. Fordi her i butikken i BR kan du købe dem til 800 kroner. Online på online-markedet internationalt i Europa kan du få det for $500 nogle steder. Så det er jo næsten 3.500, du kan sådan cirka lave på at købe en god EBT, i hvert fald som de sælger ind i butikken her. Så der er nogle penge og investeringer, i hvert fald, som man kan gøre godt med.
1: Og Markus, du sidder og

0: Vi er ved at finde en god hånd til kortspillet. Pokémon-kort er jo så også noget, som du bruger tid på. Ligesom Lukas, så fortæller du også, at det er altså ikke kun leg og skæg det hele. Der er altså også noget med kolde kontanter.
1: Jamen, det er der. Man kan sgu tjene en fin chat på at stille sig de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Nu har vi jo for eksempel lige fået at vide lidt insider-viden, at der er 18 kasser tilbage derinde, og nu det ligner der en 20 stykker i kø, så you snooze, you lose. Hvis du kommer for sent, så får du simpelthen bare ikke noget.
0: Men der ryger ikke noget af den her barnlige glæde ved Pokémon-kort, ved også at tænke, at jeg skal tjene x antal 1000 kroner?
1: På ingen måde. Det gør det stik modsat lidt sjovere, så kan du konkurrere mod andre også. En ting er at sidde og hygge sig og skaffe dem. Selvfølgelig åbner man også noget og hygge sig og kan se de gamle figurer, man kender fra dengang. Og så kan man samtidig tjene lidt penge på det. Det gør det jo lige pludselig bare til en lidt mere fin hobby at have, hvis man også kan tjene på det.
2: Det sagde her Markus Seremet til reporter Kasper Henrikke. Så ja, det var ham. Og en ETB, som vi hørte før, det betyder Elite Trainer Box. Og det er et produkt, hvor der blandt andet er Pokémon-kort og terninger.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure, Sharma som sagt, og Wide Awake.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og gerne vil køre fra ved 44 Eskilstrup, ja, så vær opmærksom på kø på selve frakørslen. Det skyldes vejarbejde, der er oppe på Nykøbingvej, og det kører du altså direkte op i, når du kører fra ved 44 Eskilstrup i sydgående retning på Sydmotorvejen. Det trækker altså kø næsten helt ud på motorvejen på nuværende tidspunkt, og i hvert fald når du kommer ind på frakørslen, skal du være opmærksom på kø. Ellers er der stadigvæk ikke de store problemer at melde om derude. Der er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og lidt tæt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, men det er sådan set ikke blevet værre siden den sidste melding. Det er nogenlunde status quo. Kollektivtrafik, der er små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Malte Ebert, det der er med livet.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi stryger tilbage til Næstved Storcenter, hvor du befinder dig, reporter fra Ringkilde. Du er på en mission om at finde ud af, om der er nogen, der elsker Aula. Og du har jo talt med nogle stykker, og vi har også allerede hørt et interview med en, som han var i Jeg hader Aula-kategorien. Er det den kategori, der sådan er størst, når du taler med tilfældige mennesker der i Næstved Storcenter?
2: Ja, det må jeg nok erkende, at det er den kategori, som helt klart er størst. Faktisk så var der en kvinde, der gik forbi og satte netop et kryds i den her nej-kategori. Så sagde hun, ved du hvad, min datter, hun er lige gået ud af 9. klasse, og jeg er lykkelig for det.
0: Og det er det, man er lykkelig for mere end at datteren, sønnen, har fået en god eksamen og har vel overstået sin folkeskole. Det er man faktisk er lykkelig.
2: Ja,
0: det er sjovt. Jeg kan egentlig godt huske det lidt, at det kunne jeg genkende. Og så min datter skulle så videre på en efterskole, hvor der brugte de så forældreintra. Så der blev jeg sådan sat lidt skakmat. Og man kan sige, nu har jeg så en lille ny på vej. Så nu kan jeg jo se ind i en 10 år mere, hvor jeg kan få lov til at kaste mig over det der. Men stemningen er altså mest på det hold, hvor der er, vi er ikke ligefrem begejstrede for Aula.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, det er helt klart mest en nej-stemning. Men altså, det er ikke, fordi man ikke kan finde nogen, der godt kan lide Aula. Fordi hun sagde faktisk til mig hen her med 9. klasses eleven, jeg tror ikke, du kan finde en, der kan lide Aula overhovedet. Og lige bagefter, så mødte jeg altså en kvinde, der har 3 børn, og hun var rigtig glad for Aula.
0: Okay.
2: Men jeg kan så også sige, lige mens jeg snakker her, der er faktisk 2 unge piger, der lige har sat 2 krydser ved nej-boksen. Så de er heller ikke vilde med det.
0: Ja, så det er i hvert fald, det er sådan, kan jeg næsten fornemme det overvejende. Og nu kan man sige, altså det der med at elske Aula, det er jo det, man skal sætte kryds i, hvis man er positiv. Det er måske også sådan helt over i, det bliver måske lidt for rosenrødt, eller hvad?
2: Ej, jeg synes, vi har måske tegnet stregerne lidt hårdt op. Det var der også en, der sagde til mig, altså skal man ligefrem elske eller hade Aula? Det er stærke følelser. Men følelserne er stærke herude. Altså hold da op, jeg har også mødt nogen, hvor når jeg nævner Aula, det er nærmest som, at jeg har nys i ansigtet. De er bange for at få en eller anden sygdom med på vejen. Altså de bliver helt sådan, gud nej, kan slet ikke klare ordet.
0: Okay, vi vender tilbage og skal selvfølgelig have talt stemmer op, Freja. Det bliver på den anden side af en radioavis, hvor vi blandt andet fortæller, at stemmerne nu er talt op ved det svenske valg. Og det blev til en kneben sejr til den rødgrønne blok, som nu skal forsøge at danne regering. Men mere om det efter ex-ambassadors her, der giver os Renegades. Så vil jeg lige sige, at det er Michael Olsen, der har vagten at være vært på radioavisen i dag.

0: Så er det tid for Radioavisen. Klokken er 16.
1: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
2: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Hon nämner i den här video klimat, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och den regering?
3: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ude på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
1: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
3: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
1: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
4: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
1: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
5: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
5: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
1: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinseli. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det her, det var selvfølgelig Houdini og Dua Lipa. Og i Næstved Storcenter, der befinder du dig, reporter Freja Enkilde. Du er jo taget ud for at finde ud af, om folkestemningen er for eller imod det her AVNA-system, det her kommunikationssystem, som blandt andet folkeskolerne bruger. Og du har jo altså... hvordan har du egentlig fået arrangeret dig i Storcenteret?
3: Jamen, jeg har arrangeret mig sådan, at jeg har placeret et rundt bord, og på det, der har jeg simpelthen printet en lille tekst, hvor der bare står, elsker du Aula. Det tænker jeg, det får folks øjne til at åbne op. Og så ved siden af det har jeg så placeret et billede af en thumbs up, og på den anden side et billede af en thumbs ned. Og så kan man altså sætte et kryds ved to papirer, som jeg også har printet ud. Ved siden af.
2: Ja, og ja. De her billeder her, er sådan en lille utydeligt stykke, hvad hedder det, emoji, som du lige har sat ind fra et Word-dokument, eller hvordan?
3: Ej, de er kæmpe store. Det er kæmpe store grøn thumbs up og kæmpe store rød thumbs ned. Ja, man kan ikke undgå at se det.
2: Nej.
3: Og der er mange, der fniser faktisk, når de ser det her med Aula. Jeg tror bare, ordet i sig selv, det bringer nogle fnis frem. Altså, jeg har jo næsten lyst til at prøve at se, om jeg ikke i løbet af i dag også kan få en til måske bare lige at vise mig nogle Aula-beskeder.
2: Ja.
3: Så jeg bare lige kan se, hvad er det, der bliver skrevet derinde.
2: God idé. Ved du hvad, vi vender tilbage til dig om lidt her i P4 Eftermiddag.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det her, det var Self-Aware, det var Temper City. Og så ruller vi over til dig og trafikken, Mads.
1: Jeg seneste melding ned fra frakørsel 44 Eskilstrup på Sydmotorvejen, hvor jeg tidligere meldte ud, at der var kø på frakørselen. Nu er køen altså blevet betydeligt mindre, og problemerne i forbindelse med vejarbejde, der er oppe på Nykøbingvej, de er altså også skrumpet ind, så det begynder at se ganske fornuftigt ud. Der er også lidt mindre tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning, end der var i den seneste melding på Køge-Bugt-motorvejen, og det ser også godt ud efterhånden på Holbæk-motorvejen rundt om Roskilde, hvor der stadigvæk er lidt nedsat fart, men hvor det også begynder og tynde ud lige så stille og roligt. I den kollektive trafik stadigvæk spørger forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: I Don't Want To Be. Det her, det var Gavin DeGraw.
1: P4 eftermiddag.
0: For mange børnefamilier, der er Aula blevet dagens mest ihærdige stemme. Platformen, der skulle gøre kommunikationen mellem skole og hjem lettere, er for nogen blevet symbolet på en strøm af beskeder, notifikationer og påmindelser, der aldrig synes helt at stoppe. Og det har virkelig taget overhånd, mener regeringspartiet Moderaterne, der gerne vil gøre helt op med den digitale kontaktbog. Det fortæller her partiets socialminister Monica Rubin. Hun kalder Aula en svulst i familierne og vil have systemet helt afskaffet. Så nu skal der tænkes i alternativer, hvad enten det skal være en fysisk kontaktbog eller en anden app. Det har Moderaterne endnu ikke et helt konkret bud på, men det handler om at finde en bedre løsning. Ikke om at pege fingre, siger socialminister Monica Rubin.
2: Det er vores allesammens skyld. Det er ikke nogens særlig skyld. Det er et system, der simpelthen har fået udviklet sig til et styresystem, som er blevet en svulst ind i kommunikationen mellem lærer og forældre.
0: Og missionen for os her i P4 Eftermiddag, det er jo altså, kan vi finde nogen, der elsker Aula, og reporter fra Inkilde, du er på plads ved Næstved Storcenter.
3: Ja, og jeg har jo sat mig for at finde ud af det her ved simpelthen at sætte et bord op, hvor jeg har klistret det til med sedler. Først og fremmest den her elsker du Aula, og så kan man selvfølgelig sætte et kryds ved et stort skilt med en thumbs up, en grøn thumbs up for ja. Og så ved siden af, så er der en grøn, hvad skal man sige, thumbs down, i hvert fald en rød thumbs down, der siger, nej, jeg elsker ikke Aula. Og lige herhen ved den røde, jeg kan ikke lide Aula, jamen der gik Charlotte Flint meget hurtigt over. Hun havde sin datter Ida Stumme på 16 år med, som går i 10. klasse. De kommer begge fra Præstø, og da jeg spurgte Charlotte Flint, om hun kunne lide Aula, jamen så lød det sådan her.
4: Det gør jeg, fordi jeg synes ikke, at det fungerer optimalt. Jeg synes, at tit og ofte, så bliver beskederne rodet sammen. Der vælter rigtig mange beskeder ind, og tit og ofte, så bliver det et debatforum mellem forældre og også de unge mennesker, som også ytrer deres holdninger. Nogle gange, så kan det være en informationsbesked, som egentlig bare er sådan en lille basal besked, som udvikler sig til et kæmpestort mudderkast. Jeg synes simpelthen, at det fungerer rigtig, rigtig dårligt.
3: Hvor mange beskeder tror du, du kan få sådan om dagen?
4: Jamen, nu har jeg jo rigtig mange børn, og heldigvis er mange af dem gået ud af folkeskolen. Men imens de gik i folkeskole, der fik jeg, det ved jeg ikke, 10-20 beskeder om dagen på Aula.
3: Wow. Må jeg lige spørge, hvor mange børn der du har?
4: Jeg har 5 børn.
3: 5 børn, som alle sammen fik Aula-beskeder?
4: Ja, det er korrekt.
3: Hold op. Og Ida Stumme, du er 16 år, du går i 10. klasse og får jo også Aula-beskeder. Hvor mange får du om dagen, tror du?
5: Jeg tror, jeg får omkring 3-4.
3: Og hvordan er det, synes du?
5: Det kan godt være lidt uoverskueligt en gang imellem at finde rundt i det hele, synes jeg.
3: Så hader du jo egentlig også Aula, så du i hvert fald lidt kryds ved. Hvorfor det?
5: Ja, jeg tror igen, at det er uoverskueligt. Altså, der er ikke rigtig styr på tingene så meget. Så ja, jeg er bare træt af det.
3: Og nu vender jeg lige tilbage til dig, Charlotte. 5 børn, Aula beskeder på alle 5 børn. Det er jo enormt mange beskeder, du får om det. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er. Altså, nu kommer Moderaterne med et forslag om at afskaffe Aula. Hvad tænker du om det så?
4: Jamen altså, som platform er det jo fint at have et sted, hvor man kan give de her beskeder kontra den gamle kontaktbog. Men nogle gange som forældre til mange børn, så har jeg faktisk tænkt, at det ville have været nemmere med den gamle dags kontaktbog.
3: Ja. Er det så det rigtige alternativ, eller synes du, man skal gøre noget helt tredje?
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke komme på et andet alternativ lige på stående fod, men som sagt, Aula, det vælter ind med beskeder en gang imellem. Så, altså, man kan godt blive træt af det, og nogle gange så ryger den også sådan lidt i glemmebogen, fordi nu nok bare nok. Ikke? Ja.
0: Det sagde altså her Charlotte Flint fra Præstø, som vores reporter fra Inkilde talte med. Nu bliver det bifald. De sætter alt på spil her i P4 Eftermiddag.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De har muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror, jeg skal finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Sixpence, None the Richer med hit, der efterhånden er ved at være 30 år gammel. Ja, det var altså med andre ord Kiss Me. Og så til noget, der er helt opdateret.
1: Ja, det kører faktisk ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt. En lille bitte smule tæt trafik tilbage på Køge-Bugt-motorvejen ned gennem Ishøj sammenflætning, men det begynder at se rigtig godt ud. Det gør det også rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen, hvor der kun er et lille stop omkring Ringstedvej og Roskilde Vest. Ellers ikke nogen andre problemer om eller om ude fra vejene. I den kollektive trafik, der er der enkelte små forsinkelser.
0: Ja, så kør forsigtigt derude og vend dig med tålmodighed også, så du klarer de der enkelte små forsinkelser i den kollektive trafik. Vi er stille og roligt på vej mod næste omgang af regionale nyheder, som Hans Corfitz har til dig. Derefter Erika Jane. Her får du

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I Slagelse Kommune er budgetforhandlingerne nu overstået, for ved et pressemøde i formiddags, der præsenterede 7 partier budgetforliget for næste år. Britta Håndtli, der er viceborgmester i Slagelse Kommune fra Socialdemokratiet, fortæller, at de har forsøgt at finde muligheder i en ellers svær proces.
2: Det har jo ikke været de bedste, når man skulle ud og finde 121 millioner. Jeg synes, at ud fra det grundlag, vi havde, har vi prioriteret gode tiltag. Og især os som socialdemokrater er jo rigtig glade for både, at vi bibeholder Lytsens Vej, og at folkeskolerne får tilført 10 millioner.
1: Og trods de 10 millioner, der er afsat til skole- og dagtilbudsområdet, så lukker 2 dagtilbud og en specialskole dog også i kommunen. Det skyldes et faldende børnetal og overkapacitet, siger Britta Håndtli.
2: Vi er fuldstændig klar over, at det skaber utrolig usikkerhed hos forældre og medarbejdere og ledelse, men når vi kigger på det, så er det faktisk bare bygninger, vi flytter rundt på, for de får tilbudt et dagtilbud lige i nærområdet, og det samme sikrer vi også for medarbejderne og for ledelsen.
1: Sagde altså Britta Håndtli, viceborgmester i Slagelse Kommune fra Socialdemokratiet. Med i forliget der er Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Storebæltslisten. På ZBC i Ringsted, der håber de, at fraværet af karakterer får flere elever til at deltage aktivt i undervisningen. For eleverne i 1. G på HHX og HTX får nemlig ikke længere karakterer i deres første skoleår, på nær de få fag, de afslutter til sommer. For når eleverne ikke hele tiden skal tænke på, hvilket tal deres indsats udløser, så er der mere plads til at prøve sig frem. Det fortæller Esben Kold Lykkegaard, der er lektor og trivselskoordinator på ZBC i Ringsted.
3: Al forskning peger på, at hvis du både får feedback og karakter, jamen så flytter du dig ikke lige så meget.
1: Og den oplevelse kan Axel Rasmussen sagtens genkende. Han går i 1. G på HTX og oplever, at eleverne i hans klasse er meget trygge ved at stille spørgsmål og lave fejl.
4: Jeg føler virkelig, det er fedt, at dem, jeg sådan sidder sammen med, også tør at lave fejl i opgaver. At vi tør at række hånden op og så spørge om noget, vi ikke har styr på, i stedet for, at vi bare sidder lidt for os selv og ikke tør at stille spørgsmål. Altså, vi har fået at vide af lærerne, at vi er den klasse, en af de klasser i 1. G, der rækker hånden op allermest og sådan tør at række hånden op og spørge ind til sådan opgaver og sådan noget hjælp.
1: I løbet af sidste skoleår, der forsøgte ZBC sig med den her karakterløse tilværelse i enkelte klasser, men nu er forsøget altså blevet til virkelighed. Og der går omkring 90 elever i 1. G på tværs af de 2 ungdomsuddannelser. Og en vejrudsigt, skyet og udbredt regn eller byger, temperaturer på mellem 15 og 17 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften skyet med regn, men i nat klarer det op vestfra.
0: Du lytter til P4 efter

0: Og til dem, der bare lige syntes, at eftermiddagen krævede en lille smule One Direction for at være perfekt, var her Story of My Life.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi er på mission i dag. En mission for at undersøge, hvor populær Aula i virkeligheden er. Eller måske snarere, hvor upopulær den er. For det er jo sådan, at en af vores minister og partiet Moderaterne, de gerne ser Aula afskaffet fuldstændig, fordi de siger, at det forstyrrer alt for mange mennesker i hverdagen. Men hvad synes almindelige mennesker egentlig om det? Det er vi jo altså i Næstved Storcenter i dag for at finde ud af, eller nærmere betegnet. Det er du, reporter Freja Enkilde, og du har jo, vi har jo hørt, du har talt med mange, som var på Jeg hader Aula-holdet, men du var jo egentlig sendt i byen for at høre, er der nogen, der elsker Aula?
2: Ja, og det vil jeg jo faktisk sige er lykkedes at finde, fordi at jeg har jo været ude og tale med en del om os indrømme, at der var helt klart flest, der satte krydser ved Jeg hader Aula. Men så mødte jeg også en, som sagde, jeg kan faktisk meget godt lide Aula. Det er Linnea Elm fra Næstved, og hun har et godt kendskab til det, fordi hun får faktisk en hel del beskeder på den her platform.
3: Jeg har en søn, der går i børnehave, og der bruger vi Aula til forskellige informationer. Nu sidder jeg også i forældrerådet i børnehaven, så der bruger vi til at aftale omkring, hvornår vi holder møder og sådan noget. Og så ellers, hvem der henter, og om han er syg eller holder ferieregistreringer. Det er primært sådan det. Og så små opdateringer af, hvad de laver.
2: Hvad tænker du umiddelbart, bare når du hører ordet Aula?
3: Jamen, Det forbinder man jo med skole og institutioner, og ofte så forbinder man det jo med en byrde, og altså det hører man i hvert fald fra mange omkring, at de bliver spammet med beskeder fra Aula.
2: Ja, hvor mange beskeder får du selv typisk om dagen?
3: Og om dagen, det er lidt forskelligt. Der er nogle dage, hvor jeg får måske sådan 3-4 stykker, andre dage får jeg slet ikke nogen. Det kommer også an på, hvis det er lige op til et møde, så er der jo lidt flere. Så måske maks en om dagen.
2: Synes du altid, at de her beskeder er relevante, eller er der også nogle gange, hvor du synes, det kan være mere en forstyrrelse?
3: Nogle af dem kan godt være en forstyrrelse, fordi det er for hele institutionen, så måske er det ikke noget, der er så relevant for mit barn. Men de fleste beskeder er relevante.
2: Så vil du være enig i Moderaterne om, at det skal afskaffes?
3: Nej, ikke ud fra min egen erfaring med Aula. Man kunne godt kigge ind i nogle forbedringer og måske en nemmere måde at finde rundt i det, eller kunne bedre sortere fra, hvad for nogle informationer man får. Men en total afskaffelse tror jeg ikke.
2: Jeg er jo i gang med at trykteste lidt, om folk elsker Aula eller hader det. Og du og din mand satte jo kryds ved, at I elsker det. Hvorfor det?
3: Jamen, det bliver meget sådan krakil stillet op med enten elsker eller hader, og jeg synes ikke, vi hader Aula. Så det blev sådan, måske sådan elsker med forbehold og siger, at jeg kan godt forstå kritikken af Aula, men jeg kan heller ikke rigtig se, hvad alternativet lige nu skulle være. Så det er måske en opgradering af Aula, tror jeg, vil være et bedre bud.
2: Lige nu har du små børn, som du selv siger, og I får det jo primært gennem børnehave. Kan du frygte lidt, når de rammer skolen, og det bliver vildere med beskeder på Aula?
3: Jeg tror, det er der, mange har problemer. Nu går vores ældste i skole, men der bruger de noget, der hedder forældreintra, i stedet for Aula. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer meget mere, når man har skolebørn. Så dem tror jeg også vil måske have et lidt mere hadet forhold til Aula. For der kunne jeg godt forestille mig, at der popper mange flere beskeder ind hver dag, end i børnehaven.
0: Ja, så lyder det altså fra Linnea Elm, som elsker Aula med forbehold. Det var en af de positive. Jeg ved også, Freja, at du fandt en, som elskede sådan ret meget mere uden forbehold. Det glæder jeg mig til at høre om lidt.
2: Ja, det er der nemlig også at finde herude, selvom man måske ikke skulle tro det ud fra de krydser, jeg ser. Men altså, dem, der elsker det, de er der altså herude.
0: Vi vender tilbage om lidt.

0: Fuglsang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4
6: eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det her var Kasper Winding og Lars Muhl, og du fik Sjæl i flammer. Og så vender vi tilbage til ved Storcenter til dig, Freja Enkilde. Jeg håber, der er godt med krydser på dine papirer.
1: Ja, det er der. Altså, jeg har haft en del henne ved mit bord, som jeg har opstillet her midt i Næstved Storcenter, hvor jeg har skrevet, elsker du Aula? Og der er både nogle krydser på, ja, jeg elsker faktisk Aula, og der er også nogle på nej. Et af de her krydser, som er på den mere positive ende i forhold til at elske Aula, den er blevet sat af en Ditte Brudlykke her fra Næstved. Hun har faktisk tidligere været lærervikar under corona, og der vil jeg jo tænke, at man fik super mange beskeder i

0: coronaperioden. Husk mundbind, og hvem er nu blevet smittet osv., men der er virkeligheden dog en anden.
1: Jeg fik faktisk ikke rigtig nogen beskeder. Det synes jeg ikke fra forældrene. Jeg synes bare, det var overskueligt i forhold til, at man kunne se skemaer, hvor jeg ligesom skulle gå hen, og hvilke klasser jeg skulle have. Så der var jo ikke rigtig noget alternativ. Og så i stedet for, at jeg skulle skrive til for eksempel administratoren, så kunne jeg bare gå derind og kigge, hvilken klasse jeg skulle have. Så det var hurtigt.
0: Nu har du nogle ret små børn, to tvillinger her, som er i en barnevogn, og dermed nok ikke får Aula besked, eller du får nok ikke Aula besked om dem endnu. Er det noget, du kan frygte?
1: Ja, en lille smule. Altså, nu har jeg en søster, som er lærer, og hun har sendt mig nogle af de store beskeder, hun har fået. Ikke altid super, super søde, men ja, nu må vi prøve at se, hvad der skal ske.
0: Moderaterne er jo ude nu at sige, at de gerne vil afskaffe Aula. Hvad tænker du om det forslag?
1: Jamen, hvis de vil afskaffe det, så må de jo komme et alternativ til. Hvordan kommunikerer vi så? Altså, jeg ved godt, nu er jeg jo fra 1994, så dengang der skrev vi jo logbøger, men det var jo ikke altid, at man lige havde den med, eller der blev skrevet hjem. Så på den måde, så bliver skolegangen lidt mere gennemsigtig nu i forhold til lærer, elev, forældreforhold, i forhold til måske gamle dage. Så må du jo komme op med et alternativ. Hvad gør vi så?
0: Og trods at du selv siger, at du har nogle gode oplevelser, så nævner du også her altså, en søster, der jo har haft negative oplevelser. Altså tænker du, der er noget, der kunne forbedres ved Aula, så sådan noget her ikke sker for eksempel?
1: Måske skulle man bare give en opsang til forældre. Altså tale pænt. Altså generelt, hele den her tendens, der er til, at man godt bare må skrive grimt til hinanden over Facebook, sociale medier, Aula. Altså nu kommer jeg aldrig til at skrive grimt til en lærer eller til andre. Ja, generelt. Hver af andre, som du godt vil behandle selv. Altså, det tror jeg. Det er forældrene.
2: Ja, der var faktisk en, der sagde ja.
0: Ja, og det sjove er jo, at hun siger jo næsten, vi skal ikke afskaffe Aula, vi skal afskaffe dårlig forældrekultur med at være inde og sende, jeg ved ikke, hvor mange beskeder. Altså, selvfølgelig har jeg så også på den anden boldgade snakket med forældre, der mener, at de får for mange beskeder fra lærere, så det er jo lidt, hvem er det, der skriver de mange beskeder? Men altså, her så faldt vi i hvert fald en, som vi elsker Aula. Det, ja. havde jeg ikke nødvendigvis troet.
2: Og du har faktisk også en stribe krydser med på den der tommel op til, vi elsker Aula.
0: Ja, altså der er flere. Altså hvis jeg bare lige skal tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krydser på en tommel op,
2: ja,
0: til Aula.
2: Og en del flere på tommel ned. Jamen ved du hvad, missionen er lykkedes. Vi har fundet folk, der elsker Aula. Tak skal du have, Freja.
0: Det var så lidt.
3: Det er stadigvæk en god eftermiddag ude i trafikken. Der er ikke de store problemer at melde om. Lidt tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbækmotorvejen, men vi er på vej ned i småtingsafdelingen. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg få øje på en hel del småforsinkelser.
4: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Albert Heath og Darlin, her var det lille hus i Jylland, og jeg skal da skynde mig at sige, der er der også skønt og dejligt mange steder her hos os på Sjælland og øerne.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og så er der også mange, eller nogen her hos os, som elsker Aula, altså kommunikationssystemet mellem skoler og forældre, skoler og, ja, og i virkeligheden også daginstitutioner og forældre. Det her, der er beskeder om glemte ditten og datten, og husk regntøj i morgen, og der skal ikke madpakke med, og forældrene kan skrive på kryds og tværs, hvem er kommet til at tage lille dittes ting og sager med hjem og alle de her ting. Og det er jo altså et system, som har fået lidt dårligt ry, og som Moderaterne, et af regeringspartierne jo altså, har sat sig for at afskaffe, men vi satte os for at finde ud af, er der egentlig nogen, der elsker Aula? Og det viste vores færd gennem Næstved Storcenter sig jo rent faktisk at bekræfte, jo, der er altså også mange, som holder af det her forkætrede system. Det fik reporter fra Enkild altså bevist her til eftermiddag.

Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. EU vil forbyde sociale medier for børn under 13 år og begrænse brugen blandt dem under 18 år. Men forslaget får en blandet modtagelse hos de forældre, som radioavisen har talt med. Dem hører du om 3 minutter.

0: snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
1: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Upload et foto, vælg en scene, og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
2: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
0: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
2: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
0: Kunne de her apps bare downloades af alle?
2: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
0: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
5: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
0: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
6: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og også her til eftermiddag med Shawn Mendes og Treat You Better, som du fik efter 17 radioavisen. Hvad vil det betyde i folkeskolen, hvis der ikke blev givet slet så mange karakterer, som ellers har været tradition gennem rigtig mange år? Ja, måske ikke det, du umiddelbart forestiller dig, for måske forestiller du dig, at eleverne læner sig tilbage og er lidt ligeglade med, hvad der bliver sagt deroppe ved katedret og det her smartboards og alle de her ting. Men det er faktisk ikke sådan, eleverne selv oplever det. Det skal du høre meget mere om her i P4 Eftermiddag. Det skal du om bare 5 minutter.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg og selvfølgelig også lidt hjælp fra Blæst og Back to Back. Det her, det var En som dig.
1: Det er en fortrinlig eftermiddag ude i trafikken på nuværende tidspunkt. Vi har ikke nogen uheld at melde om, og tæt trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. Det lader til, at den myldretidstrafikken, den altså allerede er overstået på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, ja, der begynder der også at være færre og færre af de her små forsinkelser, som der stadigvæk er et par stykker af.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: var Spice Girls et stort hit der tilbage i 1996. Den hedder Say You'll Be There.
1: P4 eftermiddag.
0: På ZBC i Ringsted, der får eleverne i 1. G ikke længere karakterer i størstedelen af deres fag i løbet af hele første skoleår. I stedet så får de feedback og det, som de kalder en udviklingssamtale et par gange om året, så de kan fokusere på at lære frem for at præstere. Og Axel Rasmussen, god eftermiddag til dig.
2: Ja, i lige måde.
0: Du går i 1. G på ZBC's HTX-afdeling i Ringsted. Hvad betyder det egentlig for dig, at du ikke får karakterer i hele 1. G?
2: Jamen, jeg føler bare, at det er en stor lettelse fra mine skuldre og altså, sådan mit akademiske og sociale pres i klassen og i skolen.
0: Det er jo med at få karakterer og hele tiden kunne følge med i, hvor langt man er kommet. Det er jo ellers noget, der sikkert har fulgt dig i en stor del af din skolegang, også gennem udgangsårene på folkeskolen. Hvordan kan det være, det her fravær karakterer være så stærk en motivationsfaktor, at du engagerer dig så meget mere i klasseundervisningen?
2: Jamen, det er fordi, vi lærer. Normalt så lærer man jo, at man skal klare det godt, og du skal få dit 12-tal, og du skal bare gøre, hvad læreren siger. Men her, der lærer vi at lære. Vi lærer at lave fejl. Vi lærer at sådan, tørre række hånden op og bede om hjælp, når vi forstår noget, i stedet for bare at være bange for, at det trækker vores karakter ned.
0: Og
2: det føler jeg gør det nemmere for mig, bare sådan, jeg følger med i skolen og bare være sådan engageret hele tiden.
0: Ja, hvordan virker det sådan i en gennemsnitlig, skal vi sige, matematikteam?
2: Jamen, i matematik, der har vi så folk, der, hvis de er, man er lidt forvirret, hvis man nu ikke lige forstår helt, hvad funktionen, hvordan man lige udregner den, men så går vi over det igen på en ny måde, fordi nogen tør at stille den her spørgsmål, når de ikke forstår det, når de lige tør at sige, hey, jeg forstår ikke det her, i stedet for, at man bare er bange.
0: Fordi det kan komme til at påvirke ens årskarakter, hvis man skilter med, at det her er altså ikke helt forstået.
2: Præcis, hvis man skilter med, at det her det er ikke på mit niveau, i stedet for, så er det her har jeg ikke lært endnu, i stedet for, det her har jeg ikke lært.
0: Og hvordan synes du, det påvirker stemningen i klassen, at de sådan ikke kan sammenligne jer med hinanden sådan gennem karakterer?
2: Jamen, jeg synes, vi har fået at vide, at vi er den klasse i hele 1. G, der tør at række hånden op mest og tør at lave flest fejl og altså, sådan, snakker også virkelig godt med hinanden inde i klassen. Der har vi fået ros af de forskellige lærere fra.
0: Og det lyder som om, at lærerne også synes, det er en gevinst at komme ind til jer, hvor spørgsmålene havner ned frem for, at de bare møder elever, der kigger ned i skærmen.
2: Ja, i stedet for at man bare sidder og skriver noter og ikke tør at snakke for at få en værre karakter i den sags skyld.
0: Ja, men nu er det kun i 1. G, det her sker. Karaktererne kommer tilbage i 2. G, og så er det jo i alle fag, og der er standpunktskarakterer og karakterer for hver opgave, du laver. Bliver det så ikke en kæmpe omvæltning at skulle til at indstille sig på, at det hele er et karakterræs igen?
2: Jamen, det føler jeg faktisk ikke. Jeg føler lidt mere, at jeg bliver gjort parat til det, at det sådan, i stedet for, at jeg bare blev smidt ud i det igen på et højere niveau, som man gør i normalt i 1. G, så føler jeg, at jeg bliver sådan lige så stille skubbet ud i, at vi skal snart have karakter, men først vil vi lige lære jer at lære i de her forskellige fag. Og her vil vi lige lære jer, hvordan man er som elev og så videre.
0: Så hvis du skulle komme med en anbefaling til gymnasiale uddannelser i resten af Danmark, hvad vil det så være?
2: Jamen, jeg vil jo så sige, at 1. G helt klart burde være karakterfri. Altså, det laver en kæmpe forskel for mig, synes jeg.
0: Axel Rasmussen, tak skal du have.
2: Det var så lidt.
0: Går altså i 1. G på HTX i Ringsted.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: efter Jamie Miller og Baby Doll, Jason Mraz og I'm Yours.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Børns skærmbrug er for alvor blevet noget, der bliver talt om, ikke mindst blandt politikere. Vi har jo her for ganske nyligt hørt kommissionsformand Ursula von der Leyen fra EU præsentere et tiltag, et Kids Act, som skal gøre op med, at børn kan sidde den halve nat på sociale medier. Og også herhjemme er der opbakningen til at stramme op for børnene. Det siger blandt andre forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
2: Jeg synes jo ikke, at det er vidtgående. Hvis man prøver at tage en tur op i helikopteren og tænker, er det egentlig vidtgående at kræve, at børn skal have lov til at sove om natten? Det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg er helt naturligt, men desværre er det jo ikke der, vi er i dag. Fordi sociale medier, i hvert fald for nogle børn og unge, forhindrer dem i at få deres nattesøvn. Det synes jeg er helt naturligt.
0: Ja, og i EU-forslaget fra Ursula von der Leyen, så skal der blandt andet skøres op med sociale medier og gøre det forbudt for børn under 12 år. Hvad synes du? Det kommer jeg til at spørge om efter radioavisen i denne torsdags eftermiddags dilemma.
3: Hvis du kører på rute 23, ja, så har jeg fået en melding om, at på Skovvejen, hvor der skulle starte et vejarbejde her kl. 19, ja, der melder en bilist, at det er 20 startet lidt, der oplyser, at vejen allerede er spærret på nuværende tidspunkt mellem Forsingevej og Dønneland. Arbejdet varer frem til den 24. september, og det skulle altså foregå mellem kl. 19 og kl. 5 om morgenen, men er altså åbenbart 20 startet den her eftermiddag. Ellers er ikke de store problemer at melde om ude fra vejene eller fra den kollektive trafik. Don't.

0: for den sådan så Rush med jer. Og så er det Hans Korfitz og regionale nyheder her på kanalen klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Eleverne på ZBC i Ringsted får ikke længere karakterer i størstedelen af fagene i 1. G. Men karaktererne vender tilbage i 2. G, og selvom det måske kan lyde som et kulturschok mellem 1. og 2. G, så er det meningen, at det første år skal ruste eleverne til netop den situation. Det fortæller Esben Kold Løkkegaard, der er lektor og trivselskoordinator på ZBC i Ringsted.
3: De lærer, at karakteren er noget, som er foranderligt. Det er ikke noget, der er givet på forhånd, om man er god eller dårlig fagligt fag. Det er noget, man kan påvirke gennem sin egen indstilling og sin egen forestilling og sin egen indsats til faget.
2: Eleverne får i stedet udviklingssamtaler og feedback, så de bliver klogere på, hvordan de selv kan udvikle sig. Og Axel Rasmussen, der går i 1. G på HTX i Ringsted, er da heller ikke bekymret for overgangen til karakterer.
4: Jeg føler, at sådan, jeg virkelig prøver mit bedste i alle fag lige nu. Den karakter, jeg får, der kommer til at afspejle, ikke hvor godt jeg kommer til at klare det i mit liv, men mere bare sådan, hvor god jeg har været til at lære. Det viser lidt, at sådan, jeg arbejder engageret, jeg rækker hånden op og sådan noget i timerne lige nu, og jeg føler, at det også kommer til at arbejde over til 2. G, at jeg kommer til at have lyst til at sådan, prøve at forstå tingene, der sker.
2: Der går omkring 90 elever i 1. G-klasserne på tværs af de to ungdomsuddannelser. Der har været rift om nye Pokémon-kort i dag, efter legetøjsforretningerne åbnede i formiddag. Men det var ikke kun børnene eller deres forældre, som lå i kø foran BR i Næstved, før den åbnede. For Lucas Vision sad i kø i 3 timer med sine kollegaer for at få fingre i de nye kort, som er blevet lanceret i forbindelse med, at Pokémon-universet fylder 30 år. Og for ham er det også en mulighed for økonomisk gevinst.
5: I hvert fald for mig, så fik mine forældre solgt dem for mange år siden. Det er lidt ærgerligt, men jeg synes, det er virkelig fedt og en god investering også. Fordi her i butikken i BR kan du købe dem til 800 kroner. Online på online-markedet internationalt i Europa kan du få det for $500 nogen steder. Så det er jo næsten 3.500, du kan sådan cirka lave på at købe en god EBT, i hvert fald som de sælger ind i butikken her.
2: Og den her ETB, som Lucas Vision snakker om, er en Elite Trainer Box, hvor der for eksempel er Pokémon-kort og terninger i. En anden, der også var i kø i dag, var Markus Seermet, og for ham der går der ikke noget af den barnlige glæde, når indkøbet af Pokémon-produkter også er lidt som at bruge en spilautomat.
6: På ingen måde. Det gør det stik modsat lidt sjovere. Så kan du konkurrere mod andre også. En ting er at sidde og hygge sig og skaffe dem. Selvfølgelig åbner man også noget og hygge sig og kan se de gamle figurer, man kender fra dengang. Og så kan man samtidig tjene lidt penge på det. Det gør det jo lige pludselig bare til en lidt mere fin hobby at have, hvis man også kan tjene på det.
2: Og så er der fuldt hus på det kedelige efterårsvejr, for i aften der bliver det skyet med regn, og i nat kommer der et vekslende skydække og spredte byer og frisk vind. Temperaturen ned mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Ina Wroldsen, du fik her Strongest.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nu skal det være slut med skolebørn, der har store sorte rande under øjnene, fordi de har siddet alt for sent med en skærm. Det mener i hvert fald EU, der vil have et forbud mod sociale medier for børn under 13 år. Og vi hørte også en stribe begrænsninger for børn under 15, blandt andet 0 SoMe mellem kl. 22 og 08. Sådan præsenterede kommissionsformand Ursula von der Leyen tiltaget i går.
2: From 13 to under 15, only mini accounts. Set up and supervised by parents or guardians, with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: Ja, lovforslaget, som Ursula von der Leyen fortalte om her, det hedder EU Kids Act, og er tænkt som en fælles EU-standard for beskyttelse af børn og unge på sociale medier. Men hvad synes du om EU-forslaget, der blandt andet jo altså vil gøre sociale medier forbudt for 12-årige? Hvad synes du om det? Jeg vil egentlig gerne høre dig enten på sms'en, det er jo altså der, hvor du skriver til 1212, SJ Mellemrum, og så et ja eller et nej til, om du kan lide det her EU-forslag 1212. SJ, så mellemrummet ja eller nej til, om du kan lide EU-forslaget, der vil gøre det forbudt for 12-årige at komme på sociale medier. Du kan også tilføje din kommentar der på sms'en. Men det er også muligt at stemme et andet sted. Det er på appen DR Lyd. Det gør du under live, og så finder du programmet her. Det er altså P4 Eftermiddag Sjælland. Og derinde der kan du altså stemme ja eller nej til, om du synes om EU's forslag om at forbyde sociale medier for 12-årige. Her kan du ikke sende en kommentar med. For at sende en kommentar med, der skal du altså via sms'en 1212 SJ Mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig og høre, om du er glad for eller ked af EU's forslag om at forbyde sociale medier for 12-årige.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4.
5: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

Santana, The Product, G&B and Free, det her, det var Maria Maria. Så spurgte jeg jo lidt før her i eftermiddagsdilemmaet, hvad du synes om det her EU-forslag, der vil gøre blandt mange andre ting, vil gøre sociale medier forbudt for børn på 12 år og derunder. Der vil så gælde nogle lidt andre regler for dem fra 13 til 15 år. Der vil være lidt flere muligheder, og så igen lidt flere igen fra 15 til 18 år. Først derefter vil det her med sociale medier være givet helt frit. Men jeg spurgte specifikt, hvad synes du om EU's forslag om at forbyde sociale medier for 12-årige og de yngre? Og det var der faktisk ret stor opbakning omkring. Lidt flere end 70% svarede ja på den afstemning, der kørte både på DR Lyd-appen og også på vores sms, altså det vil sige 1212, SJ Memum og din besked. Så var der altså dermed jo altså omkring 28%, som synes det her, det var et godt, synes var et dårligt forslag. Men jeg må så også indrømme, at jeg ved jo faktisk ikke, om dem, der så synes det var et dårligt forslag, synes, at reglerne skulle være endnu mere stramme, eller om de skulle være lempeligere i forhold til det, som altså blev foreslået af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen her i går. Fra danske politikere hører man jo blandt andet, at de synes, at forbuddet her skal gælde helt op til 15 år. Så i hvert fald blandt danske politikere er der en klar strammerholdning, som jo altså måske også gør sig gældende blandt dem, som sagde nej her til mit spørgsmål. Men tak til alle, der deltog i denne eftermiddags dilemmaer.

0: der græder nu?
1: Ja, hvem er det, der græder nu, lød det her fra Bergen. Måske ikke så mange i trafikken, håber jeg, Mads.
2: Nej, det er der faktisk ikke. Det kører ganske udmærket, men jeg har fået en kontramelding i forbindelse med det, jeg sagde omkring Rute 23 Skovvejen og vejarbejdet mellem Forsingevej og Dønneland ude omkring Kalundborg. Og den er, at man rent faktisk stadigvæk godt kan passere på det der stykke, der så bliver spærret af. Så den helt for alvor her kl. 19 og så frem til kl. 5 i morgen tidlig. Og det vejarbejde, det var altså frem til den 24. september. Hvis du skal en tur over Storebæltsbroen, så vær opmærksom på omlægningen af trafikken til dobbeltrettet trafik, det foregår her kl. 19 i aften, og cirka 3 kvarter frem, der vil der altså være lukket, og så når man åbner, så vil der kun være et spor i hver retning, og det vil ikke være muligt at overhale. Og så laver man hele seancen igen i morgen tidlig kl. 5 til klokken cirka 5:45, hvor der så også vil være lukket på forbindelsen.
1: Tak for meldinger, Mads.
2: Selv tak.
0: P4.
3: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Det her var Mille, der jo altså sammen med Uro havde lavet sine drømmefanger her. Og så gik eftermiddagen jo for en stor dels vedkommende her i P4 eftermiddag med at fortælle om Aula og ikke mindst undersøge, om der nu er nogen derude, der elsker Aula. Det viste sig jo heldigvis, at det er der, selvom der jo altså har været masser af kritik af systemet, der er det, som skolerne, folkeskolerne kommunikerer med for eksempel forældrene i, og der er også en række interne funktioner, som for eksempel lærervikarer har glæde af, det hørte vi også. Og der er også mange daginstitutioner selvfølgelig, der bruger Aula, så rigtig mange er på det her system, men kritikken har altså været vedholdende så meget, så moderaterne har foreslået, at man helt skrotter systemet. Men jeg har fået en sms her fra Tina, jeg synes, jeg lige skal slutte hele emnet af med, for Tina skriver, helt ærligt, der skal være mulighed for adgang til skema og dialog mellem skoleinstitutioner og hjem, og det kan Aula. At nogle brugere har dårlig disciplin og eller dårlig adfærd, det kan vel ikke berettige til, at et helt system skal afskaffes. Jeg forstår godt, at man kan blive stresset af Aula, men jeg synes, vejen frem er klare retningslinjer og forventningsafstemning til, hvornår man kan forvente svar med videre. Så altså en lille hilsen fra Tina, som gerne vil tage Aula i forsvar. Og det er jo rigtigt. Der er altså mange ting her, som ikke lige klares i en eventuel kontaktbog. Jeg ved ikke, om det helt var det, moderaterne ville tilbage til. Men det er jo i hvert fald noget af det, vi blandt andet kommer fra, og som helt klart jo ikke har de samme muligheder som Aula. Så tak for sms'en der fra dig, Tina.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Hvor vi jo stille og roligt skal til at lukke ned, men i P4 aften her om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutter, der kan du være sammen med Britt, og hun har sendt en lille hilsen.
2: Ja, for har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse, så kan du allerede nu sende mig en mail p4aften@dr.dk med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre, eller send en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radioavisen.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Og det gør det jo altså med Britt Berglund her efter radioavisen. P4 eftermiddag i dag var sat sammen af Hans Korfitz, af Freja Enkilde, af Camilla Majke Iversen og Mads Herholdt, og jeg selv hedder Claus Würtzen. Og her er det altså vores opgave at sende dig i retning af en torsdag aften til tonerne af først Phil Collins og Phil Bailey. Jeg kommer nemlig Easy Lover. Og husk så lige den der sms eller mail der til Britt, så du måske kan få fyldt et stykke musik, som du synes vil bytte på din aften.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platformer om natten?
2: Jeg synes, det er godt. Altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
4: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
0: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
4: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
5: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
6: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
0: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
7: Jeg er også overrasket. Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: Radio 4 aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på B4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30. Og skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: B4 aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig gode arbejdsløster. Tillykke med Sønniger, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Somber var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, at de er på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpestort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i øvrigt gift ved første blik, og så er det ellers også ud og lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede.

Her er P4 Trafik. Klokken 19 spærres Storebæltsbroen kortvarigt for trafik i begge retninger, og det skyldes, at trafikken skal omlægges i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde over natten, og broen åbner for trafik igen ca. klokken 19.45. Det er altså Storebæltsbroen, der lukkes i begge retninger klokken 19 og frem til ca. klokken 19.45. Det skyldes, at trafikken skal omlægges over broen.

Det er på uger siden, den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme og de numre, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix, og i øvrigt også vandt. Det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med Abba Song.

Sådan lød det fra Shabuzi. Der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står god aften og hej P4. Herhjemme der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdagaften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: Dublin til København.
1: Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med i din sms, når du sender den. Og så trykker du send til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Og mens du skriver, ja, så gør du det til en omgang diskosnav fra Gunge.

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Eld og Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med blandt andet det nummer, der hedder Blå Økt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

det sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om. For det er det, vi spiller her på P4. Det er P4 Aften, snabel@dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard om ganske få minutter frem til radioavisen. Ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfeltskydning og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen. James Blunt frem til radioavisen og You're Beautiful.

Her er P4 Trafik. Om et kort øjeblik, der lukkes Storebæltsbroen for trafik i begge retninger frem til cirka kl. 19.45. Og det skyldes jo altså, at der skal laves vedligeholdelsesarbejde på broen natten over, og derfor skal trafikken omlægges. Og når broen åbner igen, så vil der være et spor farbart i hver retning, men der vil desuden være noget nedsat hastighed. Det er altså Storebæltsbroen, som om et øjeblik lukkes for trafik i begge retninger frem til cirka kl. 19.45. Det skyldes omlægning af trafik forud for nattens vedligeholdelsesarbejde. Yes.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der jo altså masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musikken mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne, men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for dengang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du jo også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HK'en her med Forfra Sårbar.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbar. Og så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har dannet par musikalt, så har de også gjort det private show. Mendes og Camila Cabello, du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 12.12. Nu hiver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Ora med Under the Influence før radiovisen. Der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Annemette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere. Så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans fra dengang nede midt i 80'erne. Og vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt, alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

Man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd bud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Ene Scene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical. Den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmig i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

To lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drenge de sender ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

Her er P4 Trafik. På Storebæltsbroen er trafikken nu blevet omlagt, så broen er nu åben igen for trafik i begge retninger. Det indtil i morgen kl. 5, så vil der være et spor farbart i hver retning, og så er der en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen. Og i morgen tidlig mellem kl. 05 og 05.45, der spærres broen så igen, når trafikken skal omlægges tilbage til normal.

0: en pige.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under pattern.
2: Som mor plejer at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, og det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme. Så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur og Say You Won't Let Go.

0: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok, ført andet Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se GIF ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 Aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dickow i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 Aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henriette, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickov med i aften. Tak for det. Så grid køre. Og mens du hørte Tina Dickov, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang, den var også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickov-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

dagens fødselar, Lukas Forkhammer, fylder 38 i morgen. Her var Lukas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm in love with you 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Anne Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
6: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4-aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra P4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mestendels popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til islandsk musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik kan leve med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hedder Automobilen. Og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så skal vi altså tilbage til popmusikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og før dem Sisal og en ny sang fra hende, der hedder Blond for dig. Du kan glæde dig til, at du skal have et Jennifer Lopez-hit, der stammer fra før årtusindskiftet. Det skal du om 2,5 minutter efter Åland.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

nyeste single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutter tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis, og frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.

0: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal der ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
1: Det her det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre, heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, og have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus takst, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma Seested.
0: P4.
1: P4 med dig hele.

Det var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Seested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mønster, og det med So Last Year.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Gnarls Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones. De samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne. Og der valgte de altså denne her Gnarls Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Søren Torbegård Lund.

Da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er der altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Jeg er fra Færøerne, var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over i det stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold. Der taler om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette fra de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kian The Crow.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til B4 Aften.

Og Brian, der kører mellem Ry og Aarhus, der sørger for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhører fra den gang, når Sofie Bobbikoni byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det vil sige, at vi er nået til det allersidste stykke musik i denne udgave af P4 Aften. Tak fordi du har lyttet med. Frem til Radioavisen, Joey Moe, og det med Million.

0: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatforme og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
1: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
0: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
2: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikander Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
4: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svagt til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tænk Clara her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg bider altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i denne her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt, men det er måske også sjovt på en eller anden måde. Så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit hoved er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse, Oh You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

0: det glemt.
1: August Tøjen her var det gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring. Og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege samme titel, ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love Me.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs Ensom dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og ham der Blæst og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt engang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme.

Der er mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulding med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
1: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
0: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
2: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km/t, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: John Newman, her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder Wide Awake.

Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit tilbage til Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erika Jane og hendes nye single. Den hedder

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

to make money. Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du vel godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Sebak og Søn med Sprækker. Så jeg

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burna Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre Dig, Dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burner Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten@dr.dk.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere Fernatten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i Fernatten på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
3: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
6: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang. Men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen i dag, Christian.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
3: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
2: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
4: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
2: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det, det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
5: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn.